0: Програма «Сила слова».
1: Борги. Коли хтось не повернув гроші, ми не кажемо «він мені должен». Правильно, він мені боргує або він мій боржник. А сума, яку ми винні, це заборгованість.
0: Сила слова.

0: Кажуть, в житті багато акторів, найкраща роль собою бути. Не проживай своє життя у сторіс, бо дні назад не зможеш ти.
1: Інший день, інша музика. Тім 95.7.
2: Тихо, тихо, стоп, марафон. Ти прокидаєшся, це був лиш сон. Немає фейків, лукавих слів. Чистий розум замість голів.

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом! Україна переможе!

0: Четверта година.
1: Інший день, інша музика. Тім 95.7.

0: Програма «Сила слова».
1: Общественность – це слово часто миготить у новинах громад. Але українською правильно «громадськість». Відповідно, не «общественні слухання», а «громадські слухання».
0: «Сила слова».

0: Інший день, інша музика. Тім 95.7.
1: Весь світ дивиться на мій тім крізь ящик. І від їх сторіс тут в бункері трошки краще. Одним за нас страшно, іншим за себе стидно. Вони дивляться крізь ящик по ящику, краще

0: П'ята година.
1: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
2: Навалюй гучніше. Тім.

А пробачати було нічого. Я так собі гралася, мов дитина. Від щастя і аж до відчаю. Я здогадувалась, що не єдина. Мучила себе протиріччями. Я не знала, що любов не завжди.

0: ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: тих. Ледь вгамувався. Спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше. Тім.

0: Ви слухаєте Team FM. Team – там, де ти.
1: ФДР Радіоцентр презентує
2: Радіочарт ТОП 40.
3: Привіт, в ефірі Радіочарт ТОП 40. Рейтинг пісень, які протягом останніх 7 днів найчастіше звучали в ефірі українських радіостанцій. Про кохання написано стільки пісень, що здавалося б, ми давно мали розібратися, як воно працює. Судячи з нашої двадцятки, не розібрались. Тут усе як у людей: хтось закоханий, хтось в сльозах, а хтось уже шукає варіанти і запитує, чи може ти мене полюбиш. І поки музиканти шукають відповіді на вічні питання, Радіочарт займається значно простішою справою. Рахує ротації. Саме вони щотижня вирішують, кому підніматися вище, кому поступатися місцем, а кому вперше з'явитися у нашій двадцятці. На мить повертаємося на 7 днів у минуле і пригадуємо тодішню трійку лідерів. Третє місце 7 днів тому було у Гросу з піснею «Мій рай». Другими стали сльози Макса Барських.
4: Моє серце
3: А очолював радіочарт Шекспір Віталія Козловського.
5: Шекспір писав би не про нас.
3: Рай, сльози і Шекспір. Для нашої сьогоднішньої розмови про почуття набір майже бездоганний. А от чи збереглася ця трійка, дізнаємося ближче до вершини.
4: Радіочарт ТОП-40.
3: Першим сьогодні зустрічаємо фаната Альони Мергалієвої. 16-й тиждень у чарті, хоча взаємність цього разу стала трохи стриманішою. Після 17-го місця маємо 20-те. Адже справжні фанати через такі дрібниці не розходяться. Тож у перші хвилини ефіру фанатіємо разом з нею.

іноді місце, де немає людей, потрібне кожному. Святослав Вакарчук і Шумей щойно нам таке знайшли. Тепер можемо повертатись. Лайки взагалі річ мінлива. Сьогодні їх багато, завтра стрічка вже захоплена кимось іншим, і у Володимира Дантеса ця мінливість вимірюється ще й чартом. З 13-ї позиції лайки перенеслися на 17-ту, хоча свого часу добралися аж до 4-ї позначки чарту. Сам Дантес у пісні затримуватись не радить, тож взуваємось зручніше і побігли за лайками з Володимиром Дантесом. Якщо б я

кросівки на ноги, завідумки геть і біжимо. Закохані здатні на красиві вчинки. Закоханий Макса Барських цього разу зробив свій вчинок. З 22-го місця добрався 16-го. І значно вище вже бував. Свого часу він навіть очолював топ-40. Вікі Роуз уперше з'являється в ефірі радіочарту з міліметрами. І поки навколо летять новини і цілий світ кудись поспішає, ця робота залишає двох людей на дуже близькій відстані. Настільки, що вимірювати її можна справді міліметрами. Дебют Вікі Роуз сьогодні на 28-му місці. Іноді справді достатньо просто бути поруч. У міліметрах Вікі Роуз саме про це і співає.

0: На сьогодні це ще не все. Ненадовго поставимо тут кому і почуємося буквально за хвилину. Радіочарт ТОП-40 триває.
1: Радіочарт ТОП-40 Team FM.
0: Вітаю тих, хто щойно приєднався. В ефірі Радіо Чарт ТОП-40. 15-ті цього тижня Ель Фарбен і Рен Міллер із Body Talk. Мова тіла взагалі рідко потребує перекладу, а рух у чарті цього тижня цілком однозначний. Були 12-ті, стали 15-ті. Поруч з'являється нове ім'я. Міша Міллер дебютує із Hey Na Na Na. Одразу з 14-ї точки. Іноді для першого знайомства довгі промови зайві. Кількох Na Na Na достатньо, щоб одразу опинитися неподалік першої десятки. Нікіті Кісільову для Крил Лелеки знадобилося дві появи в ефірі Радіочарту, щоб добратися, чи то пак долетіти до 13-ї сходинки. Ще минулого разу пісня стояла 28-ю, от що буває, коли крила справді працюють. Тож, хай несуть далі.

Після крил Лелеки Нікіти Кисільова горизонт справді стає трохи ширшим. І далі у нас ще одна зустріч із Максом Барських. Кілька хвилин тому він тут співав закоханим, а тепер інша історія – сльози. І для цієї роботи останні 7 днів виявилися непростими. Минулого ефіру вони були другими, я маю на увазі ці сльози, а тепер 12-ті. Хоча драматизувати не будемо. Сльози вже знають смак перемоги, тому що свого часу були на вершині радіочарту. Сьогодні просто ще раз дамо їм поплакати.

сльози Макса Барських вкотре доводять, що красиве кохання не гарантує сухих очей. Друга зустріч з Нікітою Кісільовим, і тепер справа дійшла до вівтаря. Пісня переходить з 14-го на 11-те місце, а колись, як і попередній наш учасник, була першою. Якщо вже дійшли до вівтаря, то зайві слова справді ні до чого.

У пісні «Вівтар» Нікіти Кісельова кохання отримало благословення, але не гарантію щасливого фіналу. Навіть те, що здається міцним, іноді розбивається, мов кришталь. Альона Мергалієва повертається до нас уже з новою роботою «Зійшла зоря» і дебютує 32-ю. Цього разу в її музиці звучить дещо особисте – голос мами. Тут є тепло великої родини і те особисте відчуття, коли свої поруч. Саме в неспокійні часи особливо гостро цінуєш такі моменти. І сьогодні ця родинна зоря сходить у радіочарті.

0: Альона Мергалієва з роботою «Зійшла зоря». Після неї хочеться залишити саме оцей посмак, коли поруч свої можна дозволити собі хотіти дуже простих речей. 10 пісень чарту вже позаду, попереду ще рівно стільки ж. Повернемося за хвилину.
1: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – меблі непідвладні часу.
0: Вітаю тих, хто доєднується до радіочарту ТОП-40. Ми вже в першій десятці, і її відкриває ДНК і Темра з роботою «А може ти мене полюбиш?». Тут наміри цілком конкретні. Дарувати квіти, стати кращою версією себе і про всяк випадок одразу погодитися бути в усьому винним. З такими аргументами пісня за 4 тижні уже добралася 10-го місця. «Мама Ріка» заходить у ТОП-40 з 9-го місця і проводить із собою всю вулицю. Тут у нас все на місці. Лавки, сімки, старий бумбокс, сусіди, які цілуються, знайомий дворовий світ, де в кожного за сусідніми дверима відбувається щось своє. На нашій вулиці «Мама Ріка» продовжує ефір.

На нашій вулиці звучала мама Ріка. Ми залишаємо її за плечима і рухаємося вперед. Кому сьогодні точно не довелося шукати драму, то це Козловському, як і Віталій. Тиждень тому Шекспір стояв на чолі радіочарту, а сьогодні упав на 8-му позицію. Сюжетний поворот на 7 позицій вниз. Шекспір оцінив би цей вивих сюжету, хоча головному герою від цього легше не стане.

0: Не найпростіший день у Шекспіра Віталія Козловського, але після першого місця репутація вже дозволяє пережити і такі падіння. Бумбок зовсім поруч зі своєю найкращою позначкою. Залишайся, переходить 6-го на 7-е місце, а найвище була 5-та. Та сама робота, звісно, не про поспіх. У ній вдома липень огортає теплом, а серед усього, з чим ми звикли бігти, раптом знаходимо значно щось важливіше.
1: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нулі, в цьому світі.

Залишайся бомбоксу, хоча ненадовго можна припинити цей вічний біг за успіхом і щастям. The Second Voice піднімаються на 6-те місце радіочарту ТОП-40 з роботою Let Me Be. Нічна композиція без складного сюжету. Двоє людей, музика і момент, який не хочеться псувати зайвими словами. Інколи цього більш ніж достатньо. Восьмий тиждень у радіочарті це тільки підтверджує. До першої п'ятірки залишається один крок, але спершу глянемо трохи далі за музичний обрій. Сьогодні там Софія Нерсесян із новою роботою «Будь собою». Минулого року вона стала другою на дитячому Євробаченні, а за тією великою сценою залишилося 2 роки репетицій, роботи і ранків після зовсім безсонних ночей, яких не має бути в дитинстві. Все це бачив тато. Саме він написав для доньки цю роботу, щоб у непрості моменти нагадати їй про власну силу, свої мрії і право бути собою.

0: Софія Нерсесян і пісня «Будь собою», яка стосується будь-якої людини без винятків. Цю думку забираємо з собою. А в радіочарті, як і казав, залишається 5 пісень на найвищих позиціях, і буквально за хвилину ми перейдемо до них, щоб пройтися пісня за піснею і добратися до вершини. Далеко не тікайте.
1: Тім ФМ.
0: Вітаю, це радіочарт ТОП-40, і ми вже у першій п'ятірці. У Древо – свій спосіб починати серйозну розмову – танцями. В Енкарапісті – дама танцює від Адама, а сама композиція другий тиждень залишається в п'ятірці лідерів. Після 30 тижнів у радіочарті і вже здобутого першого місця можна нікуди з танцями і не поспішати. Альона Міргалієва сьогодні з нами вже втретє. Спочатку був «Фанат», нагадаю, потім «Зоря», а тепер визначена третя робота без зайвих сумнівів. «П'яна закохана». Композиція «Другий тиждень» залишається в п'ятірці лідерів, а за 37 тижнів у радіочарті встигла побувати свого часу і переможницею. На третьому місці «Кросу», якої справи особисті і доволі заплутані. «Рай украли», «Останній вечір просто залишити», «Зустріч не скасовувати». Словом, стосунки саме в тій фазі, коли календар краще тримати під рукою. На радіочарті «Мій рай» другий тиждень поспіль залишається третім.

0: про свій рай нам щойно розказала Гросу, а тепер з третього місця логічно переходимо на друге. Монатік потрапив під дію сили, з якою сперечатися марно. Тому що ця робота за 7 днів злітає з 8 на 2 місце, і тут саме такий стан. Ще вчора все було під контролем, а сьогодні вже пізно щось аналізувати. У Монатіка для таких випадків є своє пояснення. Просто тому що.
1: Друга позиція. Чому?

Монатік, тому що. Це була друга позиція нашого чарту, і тепер переходимо до першого місця. Тут теж вистачає любові і загадок. Головний символ першої сходинки цього тижневого радіочарту – червоний мак. 7 днів тому Колібрі і Злата Ко були десятими, а сьогодні перемістилися на перше місце. Просто дорогою втратили нулик.

0: Це був «Червоний мак» від «Колібрі» і «Златий ком». Стільки сьогодні намагалися зрозуміти про наші почуття, вони, як завжди, обійшлися без висновків. Просто так. Так що старайтеся не ускладнювати там, де можна не ускладнювати, і слухайте добру музику. За тиждень почуємося зі свіжим випуском «Радіочарту ТОП-40».
1: «Радіочарт ТОП-40». Ви слухаєте «Тім ФМ».
2: «Мила моя, люба моя, сонця ясен світ, я несу в очах до тебе весь блакитний світ».
1: «Тім. Там, де ти є».

0: Сьома година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Всім доброго, сонячного.
3: Вітаю, друзі. Мене звати
4: Ольга. Друзі, або я...
3: Бадьоро прокидатися пропонуємо.
2: Ефірі радіо «Тінь».
3: Доброго ранку, місто.
1: Програма «Бадьорий підйом» на «Тінь-ФМ».
5: Вітаю, рівно сьома. Ви на хвилі Тімофем. Час вриватися у цей день і цей четвер. У студії з вами Настя. На календарі вже 27 серпня. Сьогодні була ще одна важка ніч для України. Зараз повітряна тривога триває ще у Чернігівській області, а також у Київській, Одеській і ще декількох областях України. І знаєте, дуже хочеться, щоб кожна випущена ракета, кожен безпілотник поверталися, як то кажуть, кацапом сторицею. Але ми тримаємося, наш дух не зламати. Ми щодня показуємо ворогу who is who, хто є хто. І як же гріють душу новини про те, що їм у відповідь теж прилітає потужно. У них там теж чудово палає і горить саме там, де потрібно. І за це хочеться подякувати нашим воїнам України, силам оборони України. Дякую вам за те, що ви є, за те, що ви нас оберігаєте. Дякую вам. І ми рушаємо далі. Зазирнула в календар, окрім того, що сьогодні, повторюся, четвер, виявляється, 27 серпня, день лотереї. Тож хай вам цей день пощастить особливо. А що ще цікавого коїться у світі, зіркові прогнози і свіжий гороскопчик, корисні автохаки. А також найгарячіші тренди моди та стилю теж не омину. Про це все розповім у деталях, тож залишайтеся на хвилі Тімофем. А поки нічого змінювалося світанком, українці створили першу у світі квантову онлайн-бандуру. Як вона працює, що це таке і для чого, розповімо зовсім скоро. За вікном вже сонечко визирає, і прогноз погоди розповім одразу після вечірнього звернення президента України Володимира Зеленського. Почуєте про те, що він здійснив візит до воїнів, які захищають Запорізький, Донецький та Дніпропетровські напрямки. Оголошено про кадрові та стратегічні рішення для посилення позицій на Донеччині. Зокрема, активну роботу з американською стороною для наближення миру та обмеження російських військових можливостей. Тож, подробиці вже замиться, почуєте. Всім доброго раночку, кавуся вариться, ранок на Тімофем починається.
1: Новини на Тімофем.
5: 7.02 за київським часом. Далі заслухаємо вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.
6: Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Сьогодні з нашими воїнами, які захищають наше Запоріжжя, захищають нашу Донеччину, нашу Дніпровщину, інші дуже непрості напрямки фронту. Від минулого року по цей час українські воїни вели важливу наступальну операцію на Олександрівському напрямку. Багато вдалося. Сьогодні я подякував нашим ДШВ за результати. Одна з історичних вже операцій, яка дозволила нам довести, що українці вміють досягати своїх цілей і вміють завдавати росіянам відчутних втрат. Олександрівський контрнаступ. Всі наші кроки, які відкидають росіян, дають більше безпеки людям, більше дипломатичних можливостей Україні, щоб цю війну завершити достойно. Ми будемо продовжувати нашу активну оборону разом з Михайлом Драпатим, з Генштабом, з міністром оборони Хмарою. Визначили порядок наших подальших кроків. Перше, будуть посилені наші позиції на Донеччині завдяки двом оновленим угруповуванням. Командувачами будуть герой України Денис Прокопенко та герой України Андрій Білецький. Сьогодні я нагородив Андрія золотою зіркою героя. Була доповідь командувача ДШВ Збройних сил України генерала Апостола. Дякую тобі, Олеже, за значну силу ДШВ. Пишаюсь кожним воїном. Друге, важливо за цей день, спілкувалися з командирами тут, на Запорізькому напрямку. Буде більше необхідних засобів. Це стосується НРК. Потрібні рішення, щоб було більше виробництва та більше закупівель. Будуть рішення щодо більш системного підходу до мідлстрайків. Ми погодили з міністром, з Головкомом необхідні кадрові рішення. Це важливо. Була й безпекова нарада по ситуації тут в місті, в Запоріжжі, в області, по напрямках, від яких залежить Запоріжжя. Залежать інші наші міста і громади. Дякую всім, хто справді допомагає людям, хто захищає Україну і ще. Триває зараз наша робота з американською стороною. Ми на зв'язку з ними детально. робимо все, щоб наблизити мир. Я дякую усім, хто допомагає кожному, хто допомагає нам обмежувати російські можливості цю війну затягувати. Потрібен мир. Ми працюємо, щоб були хороші кроки на підтримку. Слава Україні!
5: Героям і гриням велика слава. Ви щойно заслухали вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського. А вже за мить дізнаємося, що важливого сталося у нас в регіоні.
1: Новини Чернігівщини.
5: Майстер Новгородсіверської виробничої дільниці північної зони обслуговування служби підстанції напругою 35 кВт і вище Чернігівобленерго Сергій Гулий отримав почесну грамоту Кабінету міністрів України. Про це повідомила в компанії. Нагороду до Дня Незалежності 25 серпня вручив прем'єр-міністр Сергій Курецький. Сергій Гулий працює в Обленерго із 2013 року. Після початку повномасштабного вторгнення його служба відновлює пошкоджені обстрілам енергетичні об'єкти. 25 серпня на Десні біля села Спаська Курюківського району викрили двох жителів Сосниці, які ловили рибу електровудкою. Про це подумали у Чернігівському рибоохоронному патрулі. Чоловіки впіймали 31 європейського сому та одну плітку загальною вагою 40 кілограмів 620 грамів. Збитку оцінили у 160 тисяч гривень. Улов і снаряддя вилучили, протоколи передадуть до Сосницького районного суду. У 2026 році до закладів вищої фахової передвищої освіти Чернігівщини вступили понад 20 тисяч людей, майже на 30% більше, ніж 2025 року. Про це 26 серпня повідомив начальник обласного управління освіти Юрій Музика. На бакалаврат зарахували 11 643 вступники, на магістратуру – 2975. На програми фахового молодшого

0: Team FM. Погода.
1: За даними Укргідрометцентру, сьогодні на території області переважатиме хмарна погода із проясненнями. Також у Ніжинському, Крюківському та Прилуцькому районах можливі незначні опади всередині дня. В інших районах Чернівщини опадів не передбачається. Північно-східний вітер буде поривами від 3 до 5 метрів за секунду. Атмосферний тиск залишатиметься на рівні 756 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря буде коливатися від 90 до 40%.
2: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
1: Тепер щодо температури в містах області. У Чернігові вдень стовпчики термометрів підніметься до плюс 23, уночі опустяться до плюс 12. У Прилуках та Ніжині вдень очікується до 22 градусів тепла. Нічна ж температура буде складати плюс 14. У Куряківці найвищі показники зафіксують саме вдень. Спека сягне плюс 21 градусу, вночі буде плюс 13.
2: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: Погода на Team FM.
3: Ви слухаєте Team FM. Team – там, де ти.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Вчені довели, що розумові процеси спалюють калорії, так що думати теж корисно. Про це повідомляє один відомий науковий журнал. Якщо вам ліньки бігати, просто напружуйте мозок. Це теж свого роду велике тренування.
0: Цікаві факти. Team FM.

0: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – твої мрії, твої меблі.
1: It's been 24 hours, you could have bought me flowers. You know I ain't been happy, maybe call me in an hour. Do you wish it was her though?

І уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

0: 7.21, це була Альона Омаргалієва із треком «Зійшла зоря на хвилі Тимофем». Всім бадьорого ранку, хто з нами на зв'язку. Сьогодні четвер і поки йшла на роботу, зловила себе на думці, що в повітрі вже запахло осінню. Трава жовтіє, листя де-не-де вже починає опадати. І так, що й сумно на душі стало від того, що літо так швидко кудись пролетіло, навіть не зрозуміло, куди саме. Залишалося всього кілька днів до кінця літа. І, знаєте, ранки вже теж холоднішають, але ми не будемо сумувати і хандрити через це. Тому що в нашій країні живуть неймовірно круті люди, які створюють, можна сказати, фантастичні речі. Українці розробили першу у світі квантову онлайн-бандуру. Як взагалі це працює? Команда українського проєкту підключила віртуальні інструменти до реального квантового процесу від компанії IBM. За основу звуку взяли характеристики справжнього інструмента та особливості живої гри нашої української бандуристки Ольги Розкольотко. Квантовий процес – це не лише самі ноти, але він робить кожну мелодію унікальною. Він постійно і непередбачувано змінює мікрозатримки звуку, сили дотику до віртуальних струн, коливання струєм та характер резонансу. А тому завдяки цьому квантовому шуму виходить жива варіантність звучання, яку неможливо згенерувати звичайним комп'ютером там чи штучним інтелектом. Цей інструмент – знахідка для музикантів та саунд-дизайнерів, які шукають щось нове і щось, знаєте, наче не з нашої планети. Тож, друзі, осінь хай ще трошки почекає, і ми поки що сумувати не будемо, а продовжуватимемо цей день разом на хвилі Тімо. ФМ.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.

Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66. Телефон для розміщення реклами 099 274 99 22. Реклама.

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом! Україна переможе!

0: Соціальна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Соціальна реклама.

Ви слухаєте Team FM. Team там, де ти. Я знаю тебе, крім тебе нічого.

0: 7.44, ви слухаєте Team FM, і сьогодні четвер, і цей особливий день тим, що своє свято відзначають боксери-любителі фанатів бананів та фанати гри камінь-ножиці-папір. Але для нас, українців, цей день винятковий, адже сьогодні день українського сала. Чи любите ви його? Пишіть нам у Viber або Telegram за номером 093-429-88-99. Дізнаємося, кого серед нас більше. Поки ви пишете свої варіанти і ділитеся секретами, як ви його особливо їсте, розповім, що там зорі радять нам у гороскопі на 27 серпня.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: Овен, не починайте нове життя, розберіться спочатку з тим. Телець, якщо реально працювати, то робочий день проходить набагато швидше. Близнюки, піти на йогу – це дуже чудова ідея, і це абсолютно не занадто. Раки, не хочеться драматизувати, але новий рік зовсім скоро. Леви, до кінця літа лишилося 4 дні і 4 останні нервові клітини. Діви, ви можете легко в себе закохати, але потім абсолютно не знаєте, що з цим робити, тому навіщо це вам? Терези, ідея уживатися з кимось відверто провальна, адже вам навіть із вашими демонами трішечки важко ужитися. Скорпіони, щоб бути і були хороші новини, треба їх створювати, а не чекати. Пам'ятайте про це. Стрілець, хочеться по-справжньому відпочити, а не тільки робити вигляд, що нічого не робите. Козирі, ігнорувати колишніх – це ваша найкраща і найнадійніша інвестиція в нервову систему. Водолі, у житті все просто. Спочатку складно, а потім ще складніше. Риби, накручувати себе – це вже ваше повноцінне хобі, тож пам'ятайте, якщо вас запитають, що у вас такого особливого, накручувати себе – це ваш топчик. Ось такі ось, друзі, зірки нам радять, такий гороскопчик склали. Залишайтеся на хвилі Team FM, далі трішечки музики у плейлист. This

коли можеш пройти амбулаторну реабілітацію у своїй громаді. Відділення амбулаторної реабілітації відкриваються у міських лікарнях Городні, Козельця, Бобровиці, Куликівки, Бахмача та Мени. Фахова допомога поруч із домом. Без поїздок до Чернігова чи Києва. Дізнавайтесь більше про послуги у вашій місцевій лікарні. Проєкт реалізується командою Momentum Wheels for Humanity за підтримки Direct Relief під патронатом Міністерства охорони здоров'я України та в межах кампанії «Безбар'єрність». Бажаєш зберегти незабутню мить? Друк на полотні перетворить звичайні фотографії в шедеври. А репродукції улюблених картин прикрасять стіни вашої оселі. Вразити коханих та близьких людей особливим подарунком допоможе TeamPrint. Замовлення за номером 063 286 9922. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.

0: Програма «Сила слова».
1: Кредит під низький процент. Слово «процент» існує, але питому українським та більш вживаним є відсоток. Отже, рахуємо відсотки та дбаємо про фінансову грамотність.
0: «Сила слова». Тім ФМ.

0: 7.56, ви слухаєте Team FM, це був трек «Покохай мене» на нашій хвилі. І вже за кілька хвилин у нас інформаційна добірка звучатиме, розповім, що важливого сталося, стосується нашого регіону Чернігівщини, а також, що відбувається на світовій арені в Україні. І в кінці традиційно завершимо хорошими новинами. Всі подробиці почуєте вже за кілька хвилин о 8 рівно на хвилі Team FM. Залишайтеся з нами.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
0: А ще кілька хвилин тому розповідала вам про те, що сьогодні День українського сала, і пані Світлана написала нам у Viber про те, що сало – то святе. Особливо, якщо трішечки з морозилочки та порізати маленькими шматочками, взяти макусінький окрай чорного хлібчику і цибульку з помідорчиком. Ух, смакота! Світлана, в мене аж слюньки вже потекли, поки читала. А якщо ще це все їсти із борщем, ну це взагалі, мені здається, найкращий сніданок, який можна уявити.
2: Team FM.

0: Восьма година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон».
2: Новини на Тім ФМ.
3: Восьма рівно. Далі про важливе станом на зараз. І почнемо з новин нашого регіону.
2: Новини Чернігівщини.
3: Унаслідок російської атаки на Чернігівщині пошкоджено енергетичний об'єкт, частина прилуг залишилася без електропостачання. За даними АТ «Чернігівобленерго», без світла перебувають близько 7 тисяч абонентів. Енергетики працюють над відновленням, інформацію про можливих постраждалих ще уточнюють. Тип застосованої ракети офіційно теж ще не підтвердили. Сьогодні, 27 серпня, у Варві попрощається із захисником Юрієм Запростим, який загинув 2 лютого 2025 року у Бахмутському районі Донецької області. За подуманням у траурному оголошенні, кортеж вирушить у 9:15 через Івківці, Ладан, Журавку та Воскресенське до будинку військового у Варві. Відспівування розпочнеться об 11 рівно. Поховання на кладовищі «Хутір» Федоркіни заплановане орієнтовно на 12 годину. У Сосницькій та сусідніх громадах огірки приймають за ціною від 6 до 30 гривень за кілограм, залежно від сорту і розміру. Із посиланням на приймальника, який приймає огірки, Володимира, за день він збирає від 300 кілограмів до півтонни овочів. Однак закупівельна ціна порівняно з минулим роком знизилася. Жителька Сосниці Валентина цього разу здала огірки на 184 гривні та розповіла, що за сезон із 10 соток можна заробити до 2 тисяч доларів. У Макіївці на Чернігівщині жителі прикрасили дві занедбані дерев'яні хати старовинними хустками та вишитими рушниками. Для оздоблення зібрали понад 300 речей, що належали матерям, бабусям і прабабусям місцевих жителів. Навколо будинків у центрі села також облаштували етнічну фотозону із картинами, килимами та лавками. Тепер про інші важливі новини. Генеральний секретар НАТО Марк Рюте 27 серпня зустрінеться у Брюсселі з заступником міністра оборони США із питань політики Елбриджем Колбі. За подуманням про служби НАТО, переговори відбудуться у штаб-квартирі Альянсу. Колбі також візьме участь у засіданні Північно-Атлантичної ради за участю послів країни-членів НАТО. 1 вересня у школах України проведуть всеукраїнський урок «Мова гідності. Бачити людину за словами». За подуманням Міністерства освіти і науки, учням пояснюватимуть, як слова впливають на людей та чому деякі висловлювання можуть стигматизувати або виключати людину. Для учнів з 1 по 12 класів підготували презентації, практичні ситуації, вікторини, проєктні завдання та матеріали про етичну і безбар'єрну комунікацію. Житомирська та Хмельницька області надали суму 126 мільйонів гривень на облаштування мобільних укриттів. За подуманням Сумської міської ради, споруди встановлять біля зупинок, закладів освіти та в інших людних місцях у межах проєкту «Маршрут безпеки Суми». Загалом місто потребує понад 200 таких укриттів. Військовослужбовцям, які самовільно залишили частини, залишилося 25 днів для повернення на службу за особливих умовах. За подуманням Міністерства оборони, для спрощеного повернення доступні понад 70 підрозділів Сил оборони, зокрема механізовані штурмові та артилерійські бригади та підрозділи безпілотних систем. Програмою можуть скористатися військовослужбовці ЗСУ, Національної гвардії та Державної спеціальної служби транспорту, у яких СЗЧ зафіксували до 12 червня 2026 того року включно.
1: Курс валют.
3: Станом на сьогодні, четвер, 27 серпня, курс валюти, за даними Національного банку України, такий. Євро коштує 52 гривні рівно, долар США – 44 гривні 57 копійок, злотий – 12 гривень 10 копійок.
1: Хороше наостанок.
3: Канадський ветеран морпіг Джейкоб Кепка вирушив на протезі ноги у велопробіг завдовжки 2 кілометри 100 метрів зі Львова до Бучі. За подуманням його сторінки, 68-річний чоловік стартував від реабілітаційного центру, щоб нагадати світу про війну та підтримати поранених українських захисників. Частину маршруту разом із ним долає військовий Олександр Тимчак, який втратив руку та стопу через вибух міни на Донеччині і пристосував велосипед до своїх потреб. На цьому в мене все. Більше розповім уже за годину на хвилі Тім ФМ. Залишайтеся з нами, далі дізнаємося прогноз погоди.
2: Новини Новини на Тім ФМ. Погода.
3: За даними Укргідрометцентру, сьогодні на Чернігівщині переважатиме хмарна погода з проясненнями, а також у Ніжинському, Крюківському та Прилуцькому районах можливі незначні опади десь всередині дня. В інших районах Чернігівської області опадів синоптики не передбачають. Північно-східний вітер буде поривами від 3 до 5 метрів за секунду. Атмосферний тиск залишатиметься на рівні 756 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря буде складати від 90 до 40%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: У Корюківці найвищі показники зафіксуються сьогодні вдень і досягнуть до 21 градусу тепла. Вночі буде до плюс 13. У Прилуках та Ніжині вдень очікується до 22 градусів вище нуля. Нічна ж температура буде складати до 14 градусів. У Чернігові вдень стовпчики термометрів підніметься до плюс 23 градуси тепла, а вночі опустяться до плюс 12.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ.
1: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім – там, де ти.
3: І ще станом на цю хвилину, на 8.06, повітряна тривога триває у трьох районах Чернігівської області. У Чернігівському, Корюківському та Новгородсіверському. І за даними повітряних сил ЗСУ, реактивні БПЛА на Чернігівщині повз Славутич курсом на південь. Тому, друзі, бережіть себе, не ігноруйте небезпеку та залишайтесь з нами на одній хвилі.

реклама. Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Розміщення реклами на Радіо Тім. 050 540 49 39.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Світовий рекорд із підтягувань за один підхід становить 612 разів, пише журнал «Спорт та здоров'я». З такими руками можна не лише підтягуватися, а й сміливо брати на себе будь-які важкі завдання. Їм точно все під сил.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – щоб в твоєму домі завжди жила любов.

Хочеш сказати важливе тут і зараз? Не чекай вечора. На Team FM працює гарячий привіт. День народження, слова підтримки, щасливої дороги чи коротке «Я думаю про тебе» – ми озвучимо твої почуття у будь-який момент. Прямий зв'язок через Viber 093 429 88 99. Твоє слово – наш ефір. Team – там, де ти.

0: 8:23, ви на зв'язку з Team FM. Друзі, хто хоча б раз випробовував вечірній келих вина, знаєте, такою фразою: «Я дегустую, розвиваю свої рецептори і взагалі долучаюся до високої культури». Так от, виявляється, щоб стати винним експертом, недостатньо просто регулярно практикуватися. Дослідники із Сарландського та Единбурзького університетів вирішили перевірити, як люди засвоюють складну інформацію заради інтересу. Вони зібрали 525 учасників, дали їм тест на рівень IQ і потім запитали засипали професійними запитами про сорти винограду, клімат та методи виробництва вина. І результати вразили не тільки мене, а ще й вчених. Інтелект, як виявилося, вирішує все. Що саме високий рівень IQ, а не кількість випитого, допомагає людям реально розбиратися у вині. Розумники краще розуміють логіку. До прикладу, чому прохолодний клімат робить виноград більш кислим. А є міф про, знаєте, дегустації, те, що чим більше ти дегустуєш, тим краще ти будеш експертом. Дослідження офіційно довело, якщо просто регулярно спустошувати пляшечку напівсолодкого під улюблений серіал, знання про виноробство не ростуть. Звичайне споживання без аналізу – це просто, знаєте, розпивання, а не навчання. Експертність у вині – це не питання якогось елітарного чи суб'єктивного смаку. Це чітка структурована дисципліна, це хімія, географія, технології, яку треба вчити. Тобто, друзі, щоб стати справжнім сомельє, доведеться брати до рук не лише штопора, а ще й підручники та блокноти для нотаток. Тож, друзі, розвиваємо свій інтелект, а для гарного настрою залишаємося на хвилі Team FM.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: І ще станом на зараз повітряна тривога почалася у Ніжинському районі, також триває у Чернівському, Крюківському та Новгородсіверському районах Чернівщини. Тому, друзі, бережіть себе, пам'ятайте, що життя – це найдорожче, та залишайтеся з нами на хвилі Team FM.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84. Team.fm.

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе. I'm losing my self-control. Yeah, you're starting to trickle back in. But I don't wanna fall down the rabbit hole.

Ви слухаєте Team FM. Тім, там, де ти.

0: Суцільна реклама.
1: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах dsp.gov.ua та праця.in.ua.
0: Суцільна реклама.

0: 8:43, ви слухаєте Team FM і почнемо з важливого повідомлення. У Прилуцькому районі оголошено повітряну тривогу. Небезпека також триває в інших районах Чернівщини, зокрема у Чернівському, Ніжинському, Корюківському та Новоросіверському районах. За даними повітряних сил ЗСУ, зафіксовано ворожу ціль у напрямку Чернігова із північного заходу. А також ще залишається загроза, це би була курсом на Славутич та Лусинівку. А тому, друзі, бережіть себе, залишайтесь у безпеці, а ми рухаємося далі.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: І дещо гортала стрічку новин і натрапила на цікаву новинку. Тому що завжди розказували про те, що людський нюх – це щось таке собі посереднє. Навіть Чарльз Дарвін колись думав, що запахи не відіграють для нас великої ролі. І куди нам до песиків чи собачок. Але китайські вчені довели, що ми з вами справжні супергерої у світі ароматів. Раніше вважалося, що нам треба аж від 1 до 3 секунд, щоб розпізнати запах і зрозуміти, що взагалі навколо пахне. От дослідники змайстрували спеціальний такий хитрий пристрій, протестували понад 200 людей і шокували результатами. Виявляється, ми здатні розрізняти зміну запахів усього за якихось 60 мілісекунд. Деякі унікальні носи, навіть які взагалі за 40 мілісекунд можуть розрізнити запахи. А це в 10 разів швидше, ніж наука думала раніше. Тобто, коли миттєво здається, що хтось на роботі відкрив шоколадку або щось на плиті підгоріло, вам не здається. Наш мозок реально сканує простір за долі секунди. Щоправда, є один нюанс. Ми дуже швидко розуміємо, що запахи змінилися. До прикладу, з яблука на квіти чи з лимона на цибулю. Але нам буває важко точно згадати, який саме аромат був першим. Тож пам'ятайте, що ми набагато крутіші, ніж вчені думали раніше. Тож залишайтеся на хвилі Team FM, бережіть себе і від бою дочекаємося разом із Team FM.

0: Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Чернігівці, зустрічайте нову якість домашнього інтернету. Гранат Україна запускає у Чернігові швидкісну волоконну оптичну мережу для квартир і приватних будинків. Гранат Україна. Телефонуйте 073 783 80 90. Деталі на granat.ua. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик. Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу Пластмас. То в Надворик.
3: Новий навчальний рік починається з шопінгу. УТЦ «Престиж». Рюкзак? Є. Одяг та взуття? Є. Аксесуари? Теж є. Усе для школярів і студентів УТЦ «Престиж». Розрахуватися можна пакунком школяра. Заходьте в УТЦ «Престиж». Переяславська, 4А, біля кафе «Малятко».
2: Енергодім. Твоя енергонезалежність для дому та бізнесу. Інвертори, акумулятори, сонячні системи під ваш бюджет і потреби. Енергодім. Підбір, встановлення інверторів і акумуляторів будь-якої складності з гарантією. Прилуки, Старий Ринок, Ілля Аїста зі сторони площі. Телефонуйте 093 758 51 22. Консультація безкоштовна. Енергодім. Розміщення реклами на радіо Тім 063 841 89 84.

0: Програма «Сила слова».
1: Слово «установочка» – це класика маршрутних подорожей. Проте в українській мові є чітке слово «зупинка». Тож наступного разу попросіть водія «зупиніть, будь ласка, на наступній зупинці». І не забувайте, що ми не встаємо на зупинці, а виходимо.
0: «Сила слова». Team FM.

0: 8.55, ви на зв'язку з Тімофеєм, і далі поговоримо про знаки зодіаку, яким пощастить рвати удачу в цей день. Не просто ж так сьогодні день лотерейного квитка. А тепер цим про важливе. У випуску новин розповімо про новий пакет допомоги для України, який вже готує Італія. А також Сили оборони України стиснули російських плацдарм на північ від Куп'янська та ускладнили логістику окупаційних військ. У Ніжині визначили нові місця для встановлення будок для безпритульних собак. Більше почуєте вже за кілька хвилин на хвилі Тімофем.
1: Реклама. Наш партнер мережі магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
0: І ще до слова, друзі, максимальна увага, тому що повітряна тривога триває у Чернігівській області, у Прилуцькому, Ніжинському, Чернігівському, Корюківському та Новгородсіврському районах. І останні дані, які були станом на 8.50, це БПЛА курсом на Добрянку та БПЛА курсом на Кіпті. Тому бережіть себе і від бою дочекаємося разом на хвилі Team FM.
2: Ви слухаєте Team FM. Team – там, де ти.

0: Дев'ята година.
1: Шановні громадяни, щоранку о 9-й ми зупиняємося, щоб в тиші вшанувати пам'ять усіх, хто загинув внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Цивільні, військові, діти, жінки, чоловіки, герої, невинні. Ми пам'ятаємо, ми вдячні, ми не пробачимо. Слава Україні! Вічна пам'ять загиблим!

0: Новини на Тім ФМ.
1: Слава Україні героям і героїням! Велика слава! 9.03 за Києвом. Ранок в розпалі. І зараз переходимо до інформаційної картинки. Найважливіше на цю мить.
0: Новини Чернігівщини.
1: Сьогодні, 27 серпня, у Ладані попрощаються із захисником Сергієм Коломійцем, який загинув 27 лютого 2025 року під час виконання в Курській області. Кортеж вирушить о 9.15 ранку через Івківці до будинку військового в Ладані. Чин похорону розпочнеться о 10 у Свято-Покровському храмі. У Чернігові через витік води у дворі приватного будинку 26 серпня перекрили водопровід діаметром 100 мм. За повідомленням КП «Чернігівводоканал», аварію виявили у провулку Степана Носа, 2А. Однак знайти колодязь з підключення будинку не вдалося. Без води залишилися цей будинок, дитячий садочок номер 58 та два об'єкти критичної інфраструктури на вулиці Небесної Сотні. Російські війська 26 серпня атакували підприємства у Чернігівському та Курківському районах. За повідомленням поліції Чернігівської області, у березні удар припав на територію птахофабрики у Сновській громаді на ферму. Загинуло 20 тисяч голів птиці та 50 свиней. Також у Курківці пошкоджені підприємства, станція технічного обслуговування, автомобілі, трактори і напівпричепи. У селі Дроздівка Куликівської громади в корову виявили сказ і запровадили карантин обмеження. За повідомленням Чернігівської районної державної адміністрації, загрозливою зоною визначили територію в радіусі 3 кілометрів від села. До неї увійшли два угіддя мисливських господарств. Також затверджено заходи з ліквідації осередку і запобігання поширенню хвороби. Тепер про важливі новини, що відбуваються на світовій арені. Міністерство оборони Італії готує новий пакет допомоги Україні. Як повідомляє агентство ANSA, міністр оборони Гвідко Крозето заявив, що після формування пакету про його зміст поінформують парламентський комітет із нагляду за діяльністю розвідки. Міністр закордонних справ Антоніо Таяні запевнив, що допомогу нададуть найближчим часом. Підтримка охоплюватиме також політичний, фінансовий та енергетичний напрями. Президенту Естонії Алару Карісу та прем'єр-міністру Люксембургу Люксу Фрідену показали наслідки російських ударів по Києву. За повідомленням Міністерства внутрішніх справ України, Люк Фріден відвідав місце удару на Лук'янівці. Алар Каріс оглянув багатоповерхівку, у яку в липні влучила російська ракета. Іноземним делегаціям розповіли про роботу рятувальників під час обстрілів, пошукових операцій, ліквідацію пожеж і допомоги постраждалим. Тепер про новини, що стосуються України. Поліція завершила антинаркотичну спецоперацію «Рубікон», повідомила про підозру 367 фігуранта. Повідомила Національна поліція. Правоохоронці провели 1209 обшуків, ліквідували 42 нарколабораторії, 134 склади та 56 онлайн-наркомагазинів. Вилучили понад тонну наркотиків, 22 тонни перекурсорів, близько 11 мільйонів гривень готівкою і 50 транспортних засобів. Із перекурсорів могли виготовити ще понад 4 тонни наркотиків. Загальна вартість вилученого перевищує 540 мільйонів гривень. Сили оборони України стиснули російських плацдарм на північ від Куп'янська та ускладнили логістику окупаційних військ. За повідомленням речника групування об'єднаних сил Віктора Трегубова, операція обмежила можливості російських військ заводити до міста малі піхотні групи. Точну дату проведення операції не розголошують із міркувань безпеки.
0: Хороше наостанок.
1: У Ніжині визначили нові місця для встановлення будок для безпритульних собак. За повідомленням міського голови Олександра Кудули, рішення ухвалили 26 серпня після зустрічі представників влади, активістів і зооволонтерів. Сторони також домовилися припинити чинний договір на стерилізацію та перетримку тварин і провести нову закупівлю цих послуг. На цю хвилину це всі ключові події. Більше новини на Тім ФМ чекайте вже о 10 рівно. А поки що дізнаємося, якою буде погода в нашому регіоні сьогодні.
0: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
1: За даними Укргідрометцентру, сьогодні на території Чернігівської області переважатиме хмарна погода з проясненнями. Також у Ніжинському, Крюківському та Прилуцькому районах важливі незначні опади. В інших районах Чернігівщини опадів синоптики не прогнозують. Північно-східний вітер буде швидкістю від 3 до 5 метрів за секунду. Атмосферний тиск залишатиметься на рівні 756 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря буде складати від 90 до 40%.
0: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої

0: Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім Інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім Інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093-170-04-44. Коли можеш пройти амбулаторну реабілітацію у своїй громаді? Відділення амбулаторної реабілітації відкриваються у міських лікарнях Городні, Козельця, Бобровиці, Куликівки, Бахмача та Мени. Фахова допомога поруч із домом. Без поїздок до Чернігова чи Києва. Дізнавайтесь більше про послуги у вашій місцевій лікарні. Проєкт реалізується командою Momentum Wheels for Humanity за підтримки Direct Relief під патронатом Міністерства охорони здоров'я України та в межах кампанії «Безбар'єрність».
1: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай – колекція ароматів з усього світу. Для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубай. Нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай. Прилуки, Київська 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї.
0: Прилуки. Меблі Оскар. Меблі створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі Оскар. Переяславське 72. Навпроти епіцентру. Меблі Оскар. Прилуки. Увага, вакансія! Потрібні шиномонтажник та майстер з ремонту автомобілів. Стабільна робота, гідні умови праці. Телефонуйте 073-548-76-78. Вулиця Іванівська, 58. Прилуки. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: оперативно на хвилі Радіо Тім.
1: 9:14, ви слухаєте Тім.ФМ. У зв'язку з безпековою ситуацією на Чернівщині виникла значна затримка поїздів з сполученням із Сумщиною та Київщиною. Про це повідомляє Укрзалізниця. Поїзд номер 6903 Ніжин-Київ-Волинський курсує зі станції Ніжин із затримкою 3 години 35 хвилин. Крім цього, з огляду на безпекову ситуацію,

та тривалу затримку обігових поїздів. Сьогодні пасажирам радять замінити рейсом номер 6852 Славутич-Чернігів та краще обрати номер 6854 Славутич-Чернігів. Також зміненим маршрутом курсуватиме сьогодні регіональний поїзд номер 886-885 Чернігів-Волинський замість Славутич-Київ-Волинський. І ще виникла затримка поїздів номер 6301 Ніжин-Чернігів, який курсує зі станції Ніжин із затримкою 1 година 45 хвилин. Та номер 6452 Ніжин-Конотоп пас курсує зі станції Ніжин із затримкою 2 години 13 хвилин.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Волоські горіхи за поживністю в 7 разів перевершують картоплю, пише український науковий журнал з харчування. Тож тепер ви знаєте, чому ці маленькі горішки варто тримати під рукою. Вони справжні енергетичні батарейки.
0: Цікаві факти. Тім FM.
2: Була то доброю, то злою, коли відстоював горою, хотів дістати з неба

0: 9:26, ви слухаєте Team FM, і якщо ви сьогодні зранку прокинулися з відчуттям, що цей день зобов'язаний принести щось класне, то ваша інтуїція вас не підвела. Сьогодні зорі вирішили влаштувати атракціон щедрості і зійшлися в ідеальну комбінацію. Астрологи прогнозують, що для трьох знаків зодіаку цей четвер стане справжнім джекпотом. Тож, кому сьогодні пощастить найбільше, дізнаємося за кілька секунд.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: Близнюки, зорі прогнозують сьогодні таку потужну хвилю удачі, що ви зможете легко розрулити навіть ті справи, які відкладалися ще з минулого року. Головна супросила на цей день – комунікація. Ви зможете домовитися про що завгодно. Діви, сьогодні 100% ваш день, особливо у фінансовому плані. Всесвіт вирішив підкинути вам приємних бонусів. Можливо, ви знайдете забуту купюру в кишені осінньої куртки, несподівано повернуть старий борг, або ж керівництво нарешті оцінить ваші старання. Зорі радять ловити момент і не боятися діяти. І третій знак зодіаку – це стрільці. Удача буде прослідувати вас по п'ятах у цей день. Зорі прогнозують успіх в особистому житті та несподівані приємні зустрічі. Навіть звичайний похід у магазин може обернутися пригодою. Будьте відкритими до світу, і світ відповість вам тим самим. Ось такі вони наші сьогоднішні головні щасливчики. Беремо удачу у власні руки і продовжуємо цей день разом на позитиві з Team FM.

0: потримай моє серце. Ти моє, моє, моє все, у тобі весь сенс, потримай моє серце. Ти моє, моє, моє все, у тобі весь сенс, потримай моє серце. Ти моє, моє, моє все, у тобі весь сенс, потримай моє серце.
1: Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам, сучасні методики, територія Старого Римку, вхід з боку Української церкви. «Бахмацький автомобіліст. Крок до свободи за кермом». Рекламна агенція «Тім Принт» пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція – усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063-286-99-22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063-286-99-22. Енергодім. Твоя енергонезалежність для дому та бізнесу. Інвертори, акумулятори, сонячні системи під ваш бюджет і потреби. Енергодім. Підбір, встановлення інверторів і акумуляторів будь-якої складності з гарантією. Прилуки, Старий Ринок, Ілля Аїста зі сторони площі. Телефонуйте 093-758-5122. Консультація безкоштовна. Енергодім. Розміщення реклами на радіо Тім. 050-540-49-39.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – приємно бути вдома.

0: Суцільна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
3: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах dsp.gov.ua та праця.in.ua.
0: Соціальна реклама.

0: еспресо макіато.
1: 9:42, ви на зв'язку з Тімофеєм. Друзі, буває незручний момент, коли зустрічаємо людину вперше в житті, а у голові така, знаєте, сирена виє, я точно десь тебе бачив. І все, ми зависаємо, починається перебирати в пам'яті всіх однокласників, колишніх родичів, але збіги в нуль. Науковці дослідили цей феномен і виявляється, з нашою пам'яттю все окей. Це наш мозок, той ще жартівник.
2: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
1: Він не аналізує кожну рису вашого обличчя окремо. От ніс там картоплею, губи бантиком. Він сканує загальну картинку. А тому нова людина може нагадувати нам когось із минулого, навіть якщо детально вони взагалі не схожі. Достатньо одного знайомого контуру, щоб мозок такий: «О, я тебе знаю». Буває так, що нова людина має очі, там, до прикладу, сусіда, зачіску Бреда Піта, форму обличчя колишнього. Мозок розпізнає ці знайомі шматочки, але не може зліпити їх у якихось конкретного людину. Виходить такий собі Франкенштейн знайомстві. Тому щодня ми бачимо сотні облич, поки їдемо на роботу, через за кавою, стрічці тіктоку чи рекламі. Мозок їх не запам'ятовує свідомо, але відкладає в так званий архів. Тому можливо, що ми реально бачимо цю людину, коли купували колись щось, і зараз ми її згадали. Іноді знайомим здається і не обличчя, а міміка. Як людина кліпає очима, як посміхається чи п'є каву. Мозок блискавично пов'язує ці жести з кимось із минулого. Знаєте, цікавий факт дізналася від своєї подружки. Виявилося, коли ми йдемо на зустріч одна одній, вона мене не те, що бачить по обличчю чи якось ще, а саме так, як я йду. Вона каже: «Я тебе оце по моїй походці бачу за дуже багато метрів». Ось так отож, друзі. А теж пам'ятаєте про те, що переживати через такі глюки матриці точно не варто. Це абсолютна норма. Хвилюватися треба тільки тоді, коли ми перестаємо пізнавати власне них друзів чи когось із сім'ї. Тоді це вже час до лікаря, не до астролога чи психолога. Залишайтеся на хвилі Тім ФМ, попереду ще багато музики.

0: Реклама.
1: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
2: Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик. Пиломатеріали та вироби з дерева. Дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки. А також садові меблі, лавки, столи та альтанки. В наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56. Територія заводу «Пластмас». То в Надворик. Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті.
3: Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами, без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-5320. 095-861-5320. Досвід, що працює на вас.
4: Ото Тайм – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. Ото Тайм. Працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. Ото Тайм. Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
5: Ліцензія МОЗ номер 155-234 від 24.10.2025 року.
2: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
6: Програма «Сила слова».
7: Часто вдома ми відкриваємо форточку, але українською це «кватирка», а вікна ми не відкриваємо, а відчиняємо. Запам'ятайте просте правило. Те, що на замку чи засувці, двері, вікна відчиняємо. А те, що потребує зусиль або розкриття, книжку, очі, рот, розгортаємо або відкриваємо.
6: Сила слова. Тім FM.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

0: 9.55, це була Крока із треком «Сіяти світло на хвилі Тимофем». А повітряна тривога ще триває у Нежинському, Чернівському, Новгород-Сіверському та Корюківському районах. За інформацією повітряних сил ЗСУ, реактивні попола на заході від Чернігова курсу на південь. Тож, друзі, обов'язково дочекаємося відбою разом на Тимофем, а вже за кілька хвилин свіжий випуск новин. Значні затримки поїздів на Чернівщині. Міністр Андрій Собіга та Денис Улютін обговорили з делегацією Світового конгресу українців посилення міжнародної підтримки України. У Закарпатській області вчора зафіксували землетрус. Більше подробиць слухайте вже о 10-й на хвилі Тимофем.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.

Україна понад усе. Віримо, любимо, допомагаємо, разом перемагаємо. Team FM.

0: Десята година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Новини на Тім ФМ.
3: Десята рівно. Далі у випуску про головні події останнього часу та найважливіше, що варто знати.
2: Новини Чернігівщини.
3: Російські війська 26 серпня атакували Семенівську, Сновську та Городнянську громади Чернігівщини. За повідомленням речниці Чернігівського прикордонного загону Галини Шаховцевої, під обстрілами опинилися Карповичі, Прогрес, Янчулівка, Клюси, Синьківка та місто Семенівка. Росіяни застосували звичайні та оптоволоконні піввідрони, скидали вибухівку з безпілотників, також били зі ствольної артилерії та мінометів. На Чернігівщині через безпекову ситуацію виникли значні затримки поїздів, що сполучають регіон із Київщиною та Сумщиною. За повідомленням «Укрзалізниці», поїзд Ніжин-Київ-Волинський затримується на 3 години 35 хвилин, Ніжин-Чернігів на 1 годину 45 хвилин, Ніжин-Конотоп на 2 години 13 хвилин. Пасажирам рейсу «Славутич-Чернігів» радять обрати інший поїзд. Регіональний рейс до Києва-Волинського сьогодні вирушатиме із Чернігова замість Славутича. Російський безпілотник типу «Молнія» 26 серпня влучив у церкву у Сновській громаді. Будівля згоріла. За повідомленням начальника Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслава Чауса, в іншому селі громади росіяни атакували приміщення непрацюючого підприємства. У Куриківській громаді через удар безпілотника загорівся настил у лісі. Пожежу вдалося ліквідувати. У трьох найпростіших укриттях на балансі Чернігівської міської лікарні номер 2 виявили порушення. За повідомленням представництва Уповноваженого Верховної Ради з прав людини у Чернігівській області, у приміщеннях немає пожежної сигналізації, системи оповіщення, доступу до бездротового інтернету та запасу продуктів. Укриття має цілодобовий доступ, воду і справні санвузли. Балансоутримувач вже направили рекомендації щодо усунення недоліків. Тепер про інші важливі новини. Під час російської атаки на Україну вночі проти 27 серпня до повітряного простору Молдови залетіло 5 безпілотників. За даними Міністерства оборони Молдови, перший дрон зафіксували о 3:56 ранку поблизу Біляївки. Наступні перетинали кордон у регіонах Паланки, Капланів і пункту пропуску Саїце-Лісове. Частина безпілотників повернулася в Україну або зникли з радарів. Відстежувати їхній рух молдовським військовим допомагали міжнародні партнери. Міністр Андрій Сибіга та Денис Улютін обговорили з делегацією Світового конгресу українців посилення міжнародної підтримки України. За повідомленням Світового конгресу українців, сторони говорили про оборонні спроможності, захист українського неба, допомогу силам оборони та права громадян за кордоном. Учасники домовилися частіше проводити такі зустрічі, визначати конкретні напрями співпраці та відповідальних за досягнення результатів. Сили оборони України під час російської повітряної атаки в ніч проти 27 серпня збили або подавили 233 цілі. За даними зведення станом на 9 рівно, росіяни застосували 2 ракети «Унікс», балістичні ракети «Іскандер-М» або «КН-23» та 258 безпілотників. Українська протиповітряна оборона знешкодила 1 ракету «Унікс», 7 балістичних ракет, 3 дрони, «Бандероль», 222 безпілотники та інших типів. Влучення зафіксували на 15 локаціях, падіння уламків на 11. Інформацію про частину ворожих засобів враження ще наразі уточнюють. У Рахівській громаді Закарпатської області 26 серпня зафіксували землетрус магнітудою 1,7. За повідомленням головного центру спеціального контролю, поштовхи сталися о 18:44 на глибині 7 кілометрів. За класифікацією землетрус належить до невідчутних.
1: Хороше наостанок.
3: У Києві почали тестувати проєкт «Єдина електронна бібліотека», який має об'єднати всі міські бібліотеки. За повідомленням Київської міської державної адміністрації, система передбачає єдиний читацький квиток, спільний каталог, електронний кабінет і можливість бронювати книжки. До мережі вже підключили 3 дитячі бібліотеки. Надалі систему планують поширити на всі заклади та інтегрувати із застосунком «Київ цифровий». Така от інформаційна картинка до цієї години виглядає саме так. Наступний випуск новин на Тім ФМ слухайте вже об 11:00. Поки що дізнаємося, яка синоптична ситуація в нас в регіоні.
2: Новини Новини на Тім ФМ. Погода.
3: За даними Укргідрометцентру, сьогодні на Чернівщині буде хмарно з проясненнями. У середині дня в Ніжинському, Корюківському та Прилуцькому районах можливі невеликі опади. Вітер північно-східний від 3 до 5 метрів за секунду. Атмосферний тиск буде триматися на рівні 756 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря буде коливатися від 40 до 90%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Тепер детальніше щодо температури в містах області. У Чернігові вдень повітря прогріється до плюс 23 градусів, уночі температура знизиться до плюс 12. У Прилуках та Ніжині вдень очікується до 22 градусів тепла, уночі – близько плюс 14. У Корюківці вдень прогнозують до плюс 21 градусу, уночі – близько 13 градусів тепла.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ.
4: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім – там, де ти.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Новий навчальний рік починається з шопінгу. УТЦ «Престиж». Рюкзак є, одяг та взуття є, аксесуари теж є. Усе для школярів і студентів УТЦ «Престиж». Розрахуватися можна пакунком школяра.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Через велику кількість суперкарів у жителів Дубаї місцева поліція змушена закуповувати такі ж самі швидкі машини, щоб у разі чого наздогнати порушників, пише один арабський економічний журнал. Виходить, що у Дубаї навіть патрульні повинні бути на швидкісному рівні із своїми містянами.
0: Цікаві факти. Team FM.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – ваш інтер'єр, ваші правила.

Щодня з 18.00 до 19.00 година найщиріших емоцій на Радіо Тім. Замовляйте улюблені хіти, вітайте з важливими подіями або просто передавайте теплий вечірній привіт у програмі «Від душі» на Тім FM. Вайбер та телеграм для смс 093 429 88 99.

0: 10:22, ви слухаєте Team FM. Це була Ірина Білак з треком «Не ховай очей». А знаєш, що серед наших слухачів є дуже багато досвідчених водіїв, які за кермом почуваються впевнено. Але ті, хто тільки планує складати іспит або вже от-от буде його здавати, чи тільки замислюється йти вчитися на права, для вас надибала 7 крутих лайфхаків, які справді можуть допомогти здолати хвилювання і скласти практичний іспит з водіння з першого разу.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: Найголовніше – відпрацьовуйте зі своїм інструктором не годину накату, а саме свої слабкі місця. Якщо плаваєте на паралельному паркуванні, старті під гору чи на складних перехрестях, присвятіть заняття самоє. Перед самим іспитом обов'язково влаштуйте собі генеральну репетицію, де інструктор буде мовчати і лише давати вказівки, щоб ви звикли приймати рішення самостійно, без постійних підказок із сусіднього сидіння. Коли ж настане той самий день і ви сядете в екзаменаційне авто, не поспішайте. Спішаєте одразу тиснути на газ. Спокійно, відрегулюйте під себе сидіння та дзеркала, пристебніться і лише тоді рушайте. Адже кілька секунд на перевірку завжди краще за помилку через поспіх. Не забувайте, що поворотники мають стати вашою автоматичною звичкою. Але вмикати їх не треба бездумно, лише після того, як ви оцінили ситуацію в дзеркалах. Якщо під час руху ви раптом не зрозуміли команду екзаменатора, не панікуйте і не робіть різких маневрів. Краще спокійно перепитайте і завжди пам'ятайте. А що його слова? Жодним чином не скасовують правил дорожнього руху. Зробили якусь дрібну помилку, наприклад, криво перемкнули передачу, видихніть, вдихніть, їдьте далі. Не накручуйте себе і не намагайтеся подумки вирахувати, здали ви вже чи ні. І наостанок, не намагайтеся завчити якісь секретні хитрощі чи грати на публіку, театрально крутячи головою, щоб показати екзаменатору, як ви дивитесь у дзеркала. Ще дійсно контролювати дорогу. Напередодні іспиту не намагайтеся вивчити всі правила за одну ніч, а просто підготуйте документи, нормально виспіться і налаштуйтеся на позитив. І пам'ятайте, під вас чекають не від вас, точніше, чекають не навичок професійного гонщика, а просто безпечного та спокійного керування автомобілем. І ще, друзі, водії, якщо у нас тут є ж досвідчені, я це точно знаю, для вас теж, можливо, є якісь лайфхаки, щоб з першого разу здати на права, можете написати нам у Viber або Telegram, поділитися за номером телефону 093 429 88 99.

0: Реклама. Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру. Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093 170 04 44. Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.
1: Я не розумію, скільки нам грати у ці ігри, ховатись від усіх. Притягну тебе до себе, поцілую прямо на людях, нехай думають, що псих.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84. Team.fm.

0: А ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною!

0: Суцільна реклама.
1: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах dsp.gov.ua та праця.in.ua.
0: Суцільна реклама.

0: 10:41, ви на зв'язку з Тимофим Водієм. Наступна інформація саме для вас. Адже в інтернеті активізувалися шахраї, які під різними приводами намагаються виманити персональні дані. Зараз у мережі часто можна зустріти пропозиції, де за певну винагороду обіцяють повну перевірку історії авто, перебування по базах чи перевірку водійського посвідчення. Головний сервісний центр МВС та кіберполіція наполегливо закликають: не ведіться на ці сумнівні послуги і не скидайте копії своїх документів незнайомцям. Усе це можна зробити абсолютно безкоштовно та безпечно на офіційному сайті МВС. Там працюють легальні онлайн-сервіси, де можна самостійно перевірити чинність посвідчення водія, покаже статус документа, категорії та дату видачі. Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу – це особливо важливо, щоб убезпечити себе від афористів під час купівлі авто. Протокол обов'язкового технічного контролю. Перевірка доступна за номером знаку, номерним протоколом або ВІН-кодом. І ще такий маленький лайфхак для конкретного пошуку. Щоб система видала правильний результат, вводити інформацію потрібно лише українськими літерами, серію та номер документа пишіть великими. Дату зазвичай у зворотньому порядку. Спочатку рік, потім місяць і потім день. І ще один важливий момент. Якщо ваші права чи техпаспорт були видані до 2013 року, вони можуть не відображатися в електронній базі чи застосунку Дія. У такому випадку доведеться звернутися до сервісного центру МВС, щоб оновити їх на сучасний зразок. Тож, користуйтесь офіційними цифровими послугами, бережіть свої дані та гроші. А ми продовжуємо на хвилі Тимофем і далі музика для гарного настрою.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.

що видно поляниці. Соко-соковиті твої полуниці. Ти мене манила своїм поцілунком. Його розбудила, танці.

Ви слухаєте Team FM. Тихо, тихо, ти мені брехав, не гай, і залишив смак на моїх губах печать. Team, там де ти.

Реклама. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик! Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу Пластмас. То в Надворик! Рекламна агенція Team Print пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція – усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063 286 99 22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063 286 99 22. Увага, вакансія! Потрібні шиномонтажник та майстер з ремонту автомобілів. Стабільна робота, гідні умови праці. Телефонуйте 073 548 76 78. Вулиця Іванівська, 58. Прилуки. Енергодім. Твоя енергонезалежність для дому та бізнесу. Інвертори, акумулятори, сонячні системи під ваш бюджет і потреби. Енергодім. Підбір, встановлення інверторів і акумуляторів будь-якої складності з гарантією. Прилуки, Старий Ринок, Іля Аїста зі сторони площі. Телефонуйте 093 758 51 22. Консультація безкоштовна. Енергодім. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.

0: Програма «Сила слова».
1: Аптека знаходиться за рогом. Але слово «знаходиться» краще вживати для того, що було загублене і знайшлося. Будівлі і установи в українській мові розташовані. Отже, аптека розташована поруч із радою.
0: «Сила слова». Дім ФМ.

0: 10:56, ви слухаєте Team FM, і вже про автохаки ми поговорили. В наступній годині мова йтиме про стиль, моду, тренди. Дізнаємося, що буде вирувати. Та перед цим випуск новин. Дізнаємося про те, про що говорили на позачерговій сесії Сухополов'янської сільської ради. А також, як в якому форматі навчатимуться учні всіх класів Чернігівщини з 1 вересня. Та ще дізнаємося, яка область отримує від Бельгії автомобіль швидкої допомоги, спеціалізований ветеринарний і вантажну машину для рятувальників. Всі подробиці слухайте вже об 11:00 на хвилі Team FM.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Програма «Бадьорий підйом» на Team FM.

0: 11 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Новини на Тім ФМ.
3: 11 рівно. Далі про важливе і актуальне станом на цю мить. Спершу новини регіону.
2: Новини Чернігівщини.
3: Прилуцька філія Товариства Червоного Хреста України 27 серпня проводить День донора. За подоманням організації, особливо потрібна кров групи нульової із негативним резусом фактором, А із негативним та АБ із позитивним. Прийом триватиме з 9 ранку до 12.30. Додаткову інформацію можна отримати за номером телефону 063 157 78 50. У Ніжині 27 серпня відбулося засідання виконавчого комітету міської ради. За подоманням Ніжинської міської ради, виконком затвердив безбар'єрний маршрут, створив комісію для обстеження житла та розглянув питання компенсації за пошкоджене майно, патронатного виховання і захисту прав дітей. Також йшлося про ремонт укриття, забезпечення військових формувань, відшкодування витрат на поховання загиблих військовослужбовців, видалення зелених насаджень і розміщення тимчасових споруд. Сухоплов'янська сільська рада 26 серпня провела позачергову сесію, розглянула 62 питання та затвердила герб і прапор громади. За подоманням сільської ради, депутати внесли зміни до бюджету, затвердили звіт за перше півріччя, бюджетний прогноз на 2027 по 2029 рік та оновили низку місцевих програм. Через відсутність учнів припинять роботу освітніх філій у Ряжках і Лісових Сорочинцях, школярів підвозитимуть до Дідівського та Сухоплов'янського ліцеїв. І з 1 вересня учні всіх класів Чернігівщини, які навчатимуться очно або у змішаному форматі, отримуватимуть безоплатне гаряче харчування. За даними начальника обласного управління освіти Юрія Музики, на вересень по листопад область отримала 186 мільйонів 800 тисяч гривень державної субвенції. На модернізацію трьох харчоблоків виділено майже 43 мільйони. На закупівлю шкільних автобусів держава спрямувала 45 мільйонів гривень. Громади вже отримали 4 спеціальні автобуси та очікують ще 10 звичайних. Тепер про інші важливі новини, що пов'язані з Україною. На фронті протягом 26 серпня відбулося 229 бойових зіткнень, найбільше на Покровському та Константинівському напрямках. За даними Генерального штабу Збройних сил України, російські війська завдали 88 авіаударів, застосували 294 керовані авіабомби, 11150 дронів-камікадзе та здійснили 3288 обстрілів. Сили оборони уразили 9 пунктів управління, 7 районів зосередження російських військ та 10 пунктів керування безпілотниками. Втрати окупантів за добу склали близько 1400 осіб. Після удару українських безпілотників зупинив роботу нафтопереробний завод «Норсі» у Нижньогородській області Росії. За подоманням Reuters, після цієї атаки у простої опинилися всі головні нафтопереробні підприємства компанії «Лукойл». Завод у Волгограді зупинився 31 липня, підприємство у Пермі – 21 серпня, у «Норсі» – 26 серпня. 26 серпня президент Володимир Зеленський і головнокомандувач Збройних сил України Михайло Драпатий зустрілися з військовими 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади на Олександрівському напрямку. Зеленський повідомив у Фейсбуці, президент нагородив бійців і подякував їм напередодні 35-ї річниці незалежності України. Із командирами обговорили забезпечення дронами, далекобійною артилерією та малими радарами. Також йшлося про пряме фінансування бригад, самовільне залишення частин, підготовку і заохочення. Три підрозділи Сил оборони отримали українські системи «Кабан», які перетворюють звичайні автомобілі на дистанційно керовані. За подоманням розробників виданню «Мілітарний», комплекси продали 3-му армійському корпусу, 429-му полку безпілотних систем «Ахілес» та 49-й бригаді ЗСУ. Такі машини можуть евакуювати поранених і доставляти вантажі. В разі втрати зв'язку система автоматично зупиняє автомобіль.
1: Хороше наостанок.
3: Чернівщина отримала з Бельгії автомобіль швидкої допомоги, спеціалізований ветеринарний транспорт і великовантажну машину для рятувальників. За повідомленням Чернівської обласної військової адміністрації, транспорт 26 серпня передав отець Карл Стауцман у межі благодійної ініціативи «Отець Карл для України». Автомобіль отримала обласна психоневрологічна лікарня, центр «Крок до тварин» і підрозділи ДСНС. Також до України прямують дві вантажівки в межах 15 тонн гуманітарної допомоги. Такими були головні повідомлення на цю мить. Вже о 12-й підсумуємо ранкові новини цього четверга. Далі свіжий, точніше, на сьогодні день прогноз погоди.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: За прогнозом Укргідрометцентру, на Чернівщині сьогодні очікується хмарна погода з проясненнями. У день у Ніжинському, Крюківському та Прилуцькому районах можливі невеликі дощі. На решті території області істотних опадів не прогнозують. Вітер північно-східного напрямку швидкістю від 3 до 5 метрів за секунду. Атмосферний тиск буде складати на рівні 756 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря коливається від 90 до 40%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Тепер про температуру в містах області. У Чернігові в день буде до 23 градусів тепла, уночі – близько 12. У Прилуках та Ніжині повітря в день прогріється до 22 градусів тепла, уночі очікується близько 14. У Горюківці денна температура сягне плюс 21 градусу тепла. Вночі стовпчики термометрів покажуть близько плюс 13 градусів.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ.
4: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім – там, де ти.
3: 11.06 ви на хвилі Тім ФМ, і в мене є важлива інформація. Станом на цю хвилину повітряна тривога почалася у Прилуцькому районі. Також вже достатньо довгий час триває у Ніжинському, Чернівському, Крюківському та Новгород-Сіверському районі Чернівщини. Тому, друзі, бережіть себе, не ігноруйте небезпеку і відбою повітряної тривоги. Обов'язково дочекаємося разом на хвилі Тім ФМ.
1: Реклама.
5: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
7: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай. Колекція ароматів з усього світу. Для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубай. Нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай. Прилуки, Київська 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї.
8: Хочеш новий айфон чи мак? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті.
9: Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами, без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-53-20. 095-861-53-20. Досвід, що працює на вас.
10: Новий навчальний рік починається з шопінгу. УТЦ «Престиж». Рюкзак? Є. Одяг та взуття? Є. Аксесуари? Теж є. Усе для школярів і студентів УТЦ «Престиж». Розрахуватися можна пакунком школяра. Заходьте в УТЦ «Престиж». Переяславська, 4А, біля кафе «Малятко».
11: «Ототайм» – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. «Ототайм» – працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. «Ототайм» – Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
12: Ліцензія МОЗ номер 155-234 від 24.10.2025 року.
13: Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Зараз у Китаї живе більше монголів, ніж у самій Монголії, пише український етнографічний журнал. От і виходить, що іноді найбільша домівка для народу може бути за кордоном.
0: Цікаві факти. Тім FM.

0: Оперативно. На хвилі Радіо Тім.
1: 11.15, ви слухаєте Тім ФМ. У Прилуках шукають власника пакету з речами. 13 серпня на театральній площі у Прилуках Чернівської області знайшли білий пакет із прирізаними ручками. На ньому зображені рожеві квіти та різнокольорові метелики. Були у ньому особисті речі. Якщо впізнали свій загублений пакет, звертайтеся за номером телефону 066 946 64 02.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

11:24, ви на зв'язку з Тимофеєм. І станом на цю хвилину повітряна тривога триває у двох районах Чернівщини – у Прилуцькому та Ніжинському. За даними повітряних сил ЗСУ, БПЛА від Лосинівки курсом на Нову Басань. Тому, друзі, бережіть себе, не ігноруйте небезпеку, чекаємо відбою рези із музикою на хвилі Тимофеєм.

Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66. Хочеш інтернет без сюрпризів і навіть без світла у порятині? Підключай «Гранат Україна». Енергонезалежний гігабітний інтернет, стабільний зв'язок за будь-яких умов, а 147 телеканалів – просто приємний бонус. «Гранат Україна». Телефонуйте 073 783 80 90. Деталі на granat.ua. Бажаєш зберегти незабутню мить? Друк на полотні перетворить звичайні фотографії в шедеври, а репродукції улюблених картин прикрасять стіни вашої оселі. Вразити коханих та близьких людей особливим подарунком допоможе TeamPrint. Замовлення за номером 063-286-9922. Прилуки. Меблі Оскар. Меблі створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі Оскар. Переяславське 72. Навпроти епіцентру. Меблі Оскар. Прилуки. Розміщення реклами на Радіо Тім. 050 540 49 39.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – мінімум часу, максимум комфорту.

0: іноді лише кілька слів змінюють увесь день. Лови або передавай гарячий привіт на Team FM. Спонтанний, щирий, справжній. Привітай з днем народження або просто нагадай: «Ти важлива для мене». Ми передамо твої слова одразу в ефірі. Пиши на Viber 093-429-88-99. Ділися теплом миттєво. Team FM – там, де ти. Оперативно. На хвилі Радіо Тім.
1: 11.36. Ви слухаєте Тім ОФМ. У Прилуках шукають власника пакету з речами. 13 серпня на Театральній площі у Прилуках Чернівської області знайшли білий пакет із прорізаними ручками. На ньому зображені рожеві квіти та різнокольорові метелики. У ньому були особисті речі. І якщо ви впізнали свій пакет по опису, власника просять звернутися за номером телефону 066, чи точніше 066-946-6402. 066-946-6402.

0: Суцільна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Соціальна реклама.

11.43, ви слухаєте Тімофем, і це був гурт Måneskin, який додав нам трішечки ритму у цей день. Як і обіцяла, настав час поговорити про моду, стилі та найгарячіші тренди. Осінь вже практично на порозі, і від цього й сумно, і радісно одночасно. А тому, що вже з літніми речами можна прощатися до наступного сезону, а от і сіні затишні луки зараз будуть прямо на топі. А то час приглянути гардероб і, можливо, навіть оновити. Джинси вже давно стали бути просто базовою річчю. Осінь – це, точніше, найактуальніші моделі та готові формули для стилізації, які легко адаптувати до власного ритму життя, розповім уже за мить. Білі джинси – це найпростіший спосіб освіжити осінь. Можна спробувати поєднати їх із чорним мережевим топом, об'ємною шкіряною курткою та класичними лоферами. Тепла коричнева сумка та темні окуляри зроблять образ завершеним. Темно-сині джинси – це та сама улюблена елегантність для розслабленого образу. На щодень можна міксувати їх із блакитною сорочкою, зручними кросівками та баскетболкою. А коли стане трошки прохолодніше, просто можна накинути на плечі мугастий або якийсь звичайний трикотажний джемпер. А тоді, який уже рік повернення ретро стилю, це кльош у дусі 1970-х, розширена донизу штанина знову впевнено тримається в трендах, додаючи отфіту правильного такого ретро-настрою. Щоб збалансувати вінтаж і сучасний мінімалізм, можна поєднати світло-блакитний кльош із кремовим структурованим жакетом, з мугастою блузою та витонченим взуттям на тонких підборах. А ще стримана елегантність – це препі та прямі крії. Стиль препі – це темний денім, можна легко замінити класичні костюмні штани, якщо хочеться чогось менш формального. Додати темно-синє поло з контрастним коміром, укорочене пальто та гостроносі туфлі. І світлі прямі джинси – це найуніверсальніша модель, яка не вимагає нових рішень. Можна відкласти кросівки та обрати чорні мюлі, якщо хочеться трошечки бути прям в жіночному образі. Базову світлу футболку зі щільної бавовни можна замінити на блузочку і додати якісь аксесуари, в кращому випадку чорні. І цей контраст ідеально працює, коли всі інші речі максимально лаконічні.

0: Реклама. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик! Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». То в Надворик! Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093 170 04 44. Увага, вакансія! Потрібні шиномонтажник та майстер з ремонту автомобілів. Стабільна робота, гідні умови праці. Телефонуйте 073 548 76 78. Вулиця Іванівська, 58. Прилуки. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 286 99 22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
1: Програма «Сила слова».
2: Коли ми вітаємо когось, часто кажемо «наступаюче свято», але в українській мові немає наступаючих свят. Є прийдешнє свято або просто свято, що наближається.
1: «Сила слова». Team FM.

0: 11:54, ви слухаєте Тім.ФМ, і вже за кілька хвилин підсумуємо важливі новини, що сталися цього раночку четверга. Розповімо про міністра оборони, а точніше міністра Сергія Андрія Севіги та Дениса Люціна, які обговорили з делегацією Світового конгресу українців посилення міжнародної підтримки України, до яких рішень вони дійшли. Також президент Володимир Зеленський і головнокомандувач Збройних сил України Михайло Драпатий зустрілися з військовими десантно-штурмової Галицької бригади. І, звісно, почуєте новини Чернігівщини. Залишайтеся на хвилі Тім.ФМ, всі подробиці слухайте рівно о 12:00.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
0: І ще до слова, станом на цю хвилину повітряна тривога триває у Чернігівському, Корюківському та Ніжинському районах Чернігівщини. Бережіть себе та будьте у безпечних місцях.
1: Прилуки.
2: Добрий день, everybody.
1: 95.7. Чернігів. 102.4 FM. Версія Тім Онлайн. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Тім. Там, де ти.

0: У Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: Дня у місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

0: 12-та година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо. Смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон».
2: Новини на Тім ФМ.
3: 12 рівно. Далі підсумуємо важливі новини, що були цього ранку.
2: Новини Чернігівщини.
3: У 2026 році до закладів вищої та фахової передвищої освіти Чернігівщини вступили понад 20 тисяч людей, майже на 30% більше, ніж торік. За даними начальника обласного управління освіти Юрія Музики, на бакалаврат зарахували 11 643 вступників, на магістратуру – 2975, на програми фахового молодшого бакалавра – 6522. Вступна кампанія ще триває, тож показники з часом можуть змінитися. Макіївці на Чернігівщині дві занедбані дерев'яні хати прикрасили старовинними хустками та вишитими рушниками. Місцеві жителі зібрали понад 300 родинних речей, а біля будинків облаштували етнічну фотозону. У Ніжині визначили нові місця для будок безпритульних собак. За подуманням міського голови Олександра Кодоли, влада і зооволонтери також домовилися припинити чинний договір на стерилізацію та перетримку тварин і провести нову закупівлю послуг. У трьох укриттях Чернігівської міської лікарні номер 2 виявили порушення. За подуманням регіонального представництва Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, там немає пожежної сигналізації, системи оповіщення, інтернету та запасу продуктів. Балансоутримувач рекомендували усунути недоліки. У Ніжині 27 серпня відбулося засідання виконавчого комітету міської ради. За подуманням міської ради, виконком затвердив безбар'єрний маршрут і розглянув питання компенсації за пошкоджене житло, ремонт укриття, підтримки військових та захисту прав дітей. Тепер про інші важливі новини, що стосуються України. Міністерство оборони Італії готує новий пакет допомоги Україні. Як повідомляє агентство ANSA, міністр оборони Гвідзо Крозето заявив, що після формування пакету про його зміст поінформують парламентський комітет із нагляду за діяльністю розвідки. Міністр закордонних справ Антоніо Таяні запевнив, що допомогу нададуть найближчим часом. Військовослужбовцям, які самовільно залишили частини, залишилося 25 днів для повернення на службу на особливих умовах. За подуманням Міністерства оборони, для спрощеного повернення доступні понад 70 підрозділів сил оборони. Зокрема, механізовані штурмові та артилерійські бригади та підрозділи безпілотних систем. Програмою можуть скористатися військовослужбовці ЗСУ, Національної гвардії та Державної спеціалізованої служби транспорту, у яких СЗЧ зафіксували до 12 червня 2026 року включно. Сили оборони України стиснули російський плацдарм на північ від Куп'янська та ускладнили логістику окупаційних військ. За подуманням речника угрупування об'єднаних сил Віктора Трагубова, операція обмежила можливості російських військ заводити до міста малі піхотні групи. Точну дату проведення операції не розголошували із міркувань безпеки. Міністр Андрій Собіга та Денис Улютін обговорили з делегацією Світового конгресу українців посилення міжнародної підтримки України. За подуманням Світового конгресу українців, сторони говорили про оборонні спроможності, захист українського неба, допомогу силам оборони та права громадян за кордоном. Учасники домовилися частіше проводити такі зустрічі, визначати конкретні напрями співпраці та відповідальних за досягнення результатів. 26 серпня президент Володимир Зеленський і головнокомандувач Збройних сил України Михайло Драпатий зустрілися з військовими 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади на Олександрівському напрямку. Про це Зеленський повідомив у Фейсбук. Президент нагородив бійців і подякував їм напередодні 35-ї річниці незалежності. Із командирами обговорили забезпечення дронами, далекобійною артилерією та малими радарами. 1 вересня у школах України проведуть всеукраїнський урок «Мова гідності. Бачте людину за словами». За подуманням Міністерства освіти і науки, учням пояснюватимуть, як словами впливають на людей та чому деякі висловлювання можуть стигматизувати або виключати людину. Для учнів з 1 по 12 класів підготували презентації, практичні ситуації, вікторини, проєктні завдання та матеріали про етичну і безбар'єрну комунікацію. На цьому у мене все. Це були важливі новини цього ранку четверга на хвилі Тім ФМ. Залишайтеся з нами, далі дізнаємося прогноз погоди.
2: Новини на Тім ФМ. Погода.
3: За даними Укргідрометцентру, сьогодні на території області переважатиме хмарна погода з проясненнями. Також у Ніжинському, Крюківському та Прилуцькому регіонах можливі незначні опади в середині дня. А також північно-східний вітер буде поривами від 3 до 5 метрів за секунду. Атмосферний тиск залишатиметься на рівні 756 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря буде коливатися від 90 до 40%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Щодо температури в містах області, у Чернігові в день стовпчики термометрів підніметься до плюс 23 градусів тепла, вночі опустяться до плюс 12. У Прилуках та Ніжині в день очікується до 22 градусів вище нуля, нічна ж температура буде складати до плюс 14 градусів. У Куряківці найвищі показники не зафіксують на позначці до 21 градусу тепла. Вночі може бути холодніше до плюс 13.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім-ФМ.
3: Четвер не закінчується, тільки набирає обертів. Вже скоро до вас приєднається моя колега Ганна. І з нею проведете цей вечір на Тім-ФМ. Щоб сумувати вам зараз не було коли, далі стартуємо з дати. Почуєте, що цікавенького підготував цей день у музичній історії. Потім хітова година, музика без зупину. А ще секундочку нагадаю, що в нас є соцмережі. Навіть так от приєднуйтеся. Інстаграм, Фейсбук, Тік-Ток, Ютуб, Тім-ФМ. З вами буду вже прощатися. Знаєте, почула цікаву фразу в магазині. Гарного всім дня, романтичного вечора і найгіршої ночі. Отак вам от теж бажаю. З вами цього ранку була Настя. До зустрічі. Ще обов'язково почуємось.
1: Реклама. Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам. Сучасні методики. Територія Старого Ринку. Вхід з боку Української церкви. «Бахмацький автомобіліст». Крок до свободи за кермом.
4: Ото Тайм – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. Ото Тайм. Працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. Ото Тайм. Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
5: Ліцензія МОЗ номер 155-234 від 24.10.2025 року.
1: Енергодім – твоя енергонезалежність для дому та бізнесу. Інвертори, акумулятори, сонячні системи під ваш бюджет і потреби. Енергодім. Підбір, встановлення інверторів і акумуляторів будь-якої складності з гарантією. Прилуки, Старий Ринок, Ілля Аїста зі сторони площі. Телефонуйте 093-758-51-22. Консультація безкоштовна. Енергодім. Розміщення реклами на Радіо Тім. 063-841-89-84.
6: Знай, мене не

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Змії можуть впасти у сплячку на 3 роки, пише український журнал «Природа та ми». Виходить, що вони справжні майстри довгого сну. Можна тільки їм позаздрити.
0: Цікаві факти.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – щоб в твоєму домі завжди жила любов.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру.
3: Інтернет зависає, а без світла зникає зовсім? Обирайте енергонезалежний інтернет від «Гранат Україна». Швидке підключення у Чернігові, Прилуцькому та Ніжинському районах. До 1 гігабіта швидкості. Технологія ПОН. 147 телеканалів у подарунок. «Гранат Україна». Зв'яжіться з нами. 073 783 80 90. Деталі на granat.ua.
4: Коли можеш пройти амбулаторну реабілітацію у своїй громаді? Відділення амбулаторної реабілітації відкриваються у міських лікарнях Городні, Козельця, Бобровиці, Куликівки, Бахмача та Мени. Фахова допомога поруч із домом. Без поїздок до Чернігова чи Києва. Дізнавайтесь більше про послуги у вашій місцевій лікарні. Проєкт реалізується командою Momentum Wheels for Humanity за підтримки Direct Relief під патронатом Міністерства охорони здоров'я України та в межах кампанії «Безбар'єрність».
5: Новий навчальний рік починається з шопінгу. УТЦ «Престиж». Рюкзак? Є. Одяг та взуття? Є. Аксесуари? Теж є. Усе для школярів і студентів УТЦ «Престиж». Розрахуватися можна пакунком школяра. Заходьте в УТЦ «Престиж». Переяславська, 4А, біля кафе «Малятко».
6: Розміщення реклами на радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: дата на Радіо Тім. Календар яскравих музичних подій.
1: Вітаю вас! Про цікаві події в музичній історії серпня говоримо просто зараз на Team FM. 27 серпня 1849-го у Ліверпулі відбулося довгоочікуване відкриття Королевської філармонії, що тепер входить до переліку об'єктів культурної та історичної спадщини Великої Британії. На самому ж початку третього місяця літа 1971 року Джордж Гаррісон провів у залі нью-йоркського Madison Square Garden одне з перших у історії рок-музики благодійних шоу «Concert for Bangladesh». У той самий день Рік Вейкман долучився до складу гурту «Yes», а рівно десятиліття потому своє мовлення почав музичний телеканал MTV. Одним із іменитих іменинників серпня був Лестер Янг, американський тенор-саксофоніст, якого прозвали Моцартом джазу. Свого часу він став визначною фігурою епохи свінгу, чиї віртуозні імпровізації випередили такі стилі джазу, як бібоп і кул, а творчість в цілому мала надзвичайний вплив на всіх саксофоністів другої половини століття. У 1941-му, 27 серпня, вперше подала голос легендарна босонога діва, співачка Фаду, всесвітньо відома Сезарія Евера. На 5 років пізніше, 1 серпня 1946-го народився британський басист і співак Боз Баррелл, знаний за співпрацею з колективами King Crimson і Bad Company. Молодшим за нього, теж на 5 років, був американський автор і виконавець Томі Болін, який прославився як гітарист легендарного гурту Deep Purple. А лауреат Греммі, ганстер-репер і кулінарний телеведучий артіст Леон Айві-молодший, що здобув світову славу під сценічним ім'ям Куліо, народився в перший день серпня 1963-го. Вітання з днем народження цього місяця також приймають зірка фолку Рамблік Джек Еліот, всесвітньо відомий виконавець старовинної європейської музики, каталонський диригент Жорді Саваль, народна артистка України, солістка Одеського державного академічного театру опери і балету Людмила Сергіївна Ширіна, засновник канадського рок-бенду Rush, гітарист Алекс Лайфсон, екс-вокалістка нідерландського сінті-поп-проєкту Centerfold, а нині сольна виконавець Лора Фіджі, басист оригінального складу анархо-панк гурту Sex Pistols Глен Метлок, американська госпел-співачка Йоланда Адамс, яскравий представник жанру євроденс, шведський автор-виконавець Мартін Еріксон, що працює під сценічним ім'ям E-Type, фронтмен гурту The Bloodhound Gang Джиммі Поп і переможниця 61-го пісенного конкурсу Євробачення, народна артистка України, лауреатка Шевченківської премії, співачка Сусана Джамаладінова, більш відома як Джамала, чия пісня вдячна і порадує нас далі на Радіо Тім. Много еліта!

0: Реклама.
1: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
2: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай. Колекція ароматів з усього світу. Для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубай. Нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай. Прилуки, Київська 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї.
3: Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті.
4: Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам. Сучасні методики. Територія Старого Ринку. Вхід з боку Української церкви. «Бахмацький автомобіліст». Крок до свободи за кермом.
5: Розміщення реклами на Радіо Тім. 063 286 99 22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
6: Муздата на Радіо Тім.

0: Програма «Сила слова».
1: Часто кажуть «я маю до вас діло». Це звучить трохи по-ринковому. В діловому середовищі краще казати «я маю до вас справу», бо діло – це частіше результат праці, а справа – коло занять або конкретне питання.
0: «Сила слова».
2: Розкажи мені свої сни, розкажи про безсоння, свою загадку поясни, ми давно не сторонні.

0: 13-та година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня. Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Тім».

0: Реклама. Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім Інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім Інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093-170-04-44. Бажаєш зберегти незабутню мить? Друк на полотні перетворить звичайні фотографії в шедеври. А репродукції улюблених картин прикрасять стіни вашої оселі. Вразити коханих та близьких людей особливим подарунком допоможе TeamPrint. Замовлення за номером 063-286-9922. Прилуки. Меблі Оскар. Меблі створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі Оскар. Переяславське 72. Навпроти епіцентру. Меблі Оскар. Прилуки. Телефон для розміщення реклами 099-274-9922. Реклама. Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. М'язова тканина на 15% важча за жирову, пише український журнал фізіології та здоров'я. Тому не лякайтеся, якщо вага на вагах росте, то ваші м'язи працюють на вас.
0: Цікаві факти.

0: Реклама. Коли можеш пройти амбулаторну реабілітацію у своїй громаді? Відділення амбулаторної реабілітації відкриваються у міських лікарнях Городні, Козельця, Бобровиці, Куликівки, Бахмача та Мени. Фахова допомога поруч із домом. Без поїздок до Чернігова чи Києва. Дізнавайтесь більше про послуги у вашій місцевій лікарні. Проєкт реалізується командою Momentum Wheels for Humanity за підтримки Direct Relief під патронатом Міністерства охорони здоров'я України та в межах кампанії «Безбар'єрність». Рекламна агенція Team Print пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція – усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063 286 99 22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063 286 99 22.
1: Ото Тайм – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. Ото Тайм. Працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. Ото Тайм. Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
2: Ліцензія МОЗ номер 155-234 від 24.10.2025 року.
0: Розміщення реклами на радіо Тім. 063 841 89 84.

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе!

0: Суцільна реклама.
1: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
0: Суцільна реклама.

0: реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Увага, вакансія! Потрібні шиномонтажник та майстер з ремонту автомобілів. Стабільна робота, гідні умови праці. Телефонуйте 073-548-76-78. Вулиця Іванівська, 58. Прилуки. Розміщення реклами на Радіо Тім. 050-540-49-39.
3: Програма «Сила слова».
4: Я вибачаюся за запізнення. У діловому спілкуванні краще звучить «прошу вибачити мені» або «перепрошую за запізнення». Це додає статусу вашій професійності.
3: Сила слова.
5: Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Тім».

0: 14-та година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Welcome в «Бізон».

0: Тім FM. Новини на Тім FM.
1: Слава Україні! Героям і героїням нашим слава! 2 хвилини по другій на годинку, і в цей час традиційно вашій увазі на радіо Тім свіжа інформаційна добірка.
0: Новини Чернігівщини.
1: Виконавчий комітет Чернігівської міської ради схвалив звіт про виконання бюджету громади за перше півріччя 2026 року. За інформацією фінансового управління міськради, доходи перевищили 2 мільярди 600 мільйонів гривень, що на 19,3% більше, ніж торік, а видатки становили понад 2 мільярди 632 мільйони. На освіту спрямували понад 1 мільярд 180 мільйонів гривень, а на житлово-комунальне господарство 275 мільйонів 700 тисяч, на оборону військових і їхні родини 844 мільйони 800 тисяч гривень. У Ніжині судитимуть працівницю лікарні через переплату понад 8 мільйонів гривень під час закупівлі ліків. Посадовиця не провела належного аналізу ринку, встановило слідство. Фармацевтичну продукцію закуповували взимку 24-го року для потреб дитячого відділення. Дії працівниці кваліфікували як службову недбалість. Досудове розслідування завершили, а обвинувальний акт наразі передали до суду. На Чернігівщині вибухотехніки знешкодили бойові частини 2 російських безпілотників. За повідомленням поліції області, один дрон упав у полі поблизу населеного пункту в Чернігівському районі, а іншу бойову частину виявили у приватному господарстві Корюківського району. Обидва боєприпаси не здетонували, їх знешкодили з дотриманням заходів безпеки. У Городні на перехресті вулиць Чернігівської та Незалежності вчора зіткнулися автомобіль Volkswagen і електроскутер. За повідомленням Департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської обласної військової адміністрації, водій електроскутера зазнав тілесних ушкоджень. Постраждалого доправили до Городнянської міської лікарні. До інших новин, українська компанія F-Drones.ua розробила компактний ударний FPV-дрон F5 для підтримки штурмових підрозділів. За повідомленням компанії, безпілотник може нести до 1 кілограма вибухівки, а кілька таких апаратів поміщаються у звичайному рюкзаку. Версія на оптоволокні має дальність близько 6 кілометрів, а модифікація із захищеним радіоканалом до 13 кілометрів. Американські військові завдали удару по швидкохідному судну в Карибському басейні. Про це повідомило Південне командування Збройних сил США. За його даними, судно рухалося відомим маршрутом наркотрафіку та брало участь у перевезенні наркотичних речовин. Операцію під керівництвом генерала Донована провела об'єднана оперативна група «Південний спис». Внаслідок удару загинули 4 людей, яких американське командування назвало наркотерористами. Біля Сулінського каналу на вхід до українських портів Дунаю очікують близько 50-60 суден. Частина з них перебуває у черзі понад тиждень. За повідомленням електронної зернової біржі, пропускну спроможність обмежують нестача румунських лоцманів і робота лише однієї комісії з оформлення суден. Через затримки добова плата за прості судна вантажністю 6 тисяч тонн зросла з 4 до 6-7 тисяч доларів. В Україні відновили виробництво традиційної конопляної тканини для вишиванок. Про це повідомила компанія Marianne Hem Company, яка створила полотно разом із підприємством Edelvika Fabrics. Коноплі для матеріалу виростили на Житомирщині. Тканина на 60% складається з конопель, ще на 40% з бововни. На ній можна вишивати хрестиком, гладдю, низинкою, мережкою та іншими техніками.
0: Новини спорту.
1: У Варшаві 29 серпня проведуть забіг пам'яті загиблих захисників України. За повідомленням порталу «Наш вибір», кожен учасник отримує номер з ім'ям конкретного воїна, а ініціатором цього заходу стала організація «Пласт Варшава». Розпочнеться забіг о 10-й у парку Шеншлівіце. Дистанцію та темп учасники зможуть обрати самостійно.
0: Хороше наостанок.
1: Остерська громада передала систему супутникового зв'язку «Старлінк» військовослужбовцям 96-го окремого протитанкового батальйону. За повідомленням громади, обладнання придбали працівники міського будинку культури за сприяння організації «Всесвіт-Н». І це вже третій засіб зв'язку, придбаний спільними зусиллями громади для підтримки українських військових. Такими, друзі, були основні на цей час новини. Ми далі будемо стежити за перебігом подій, аби тримати вас в курсі всього, що відбувається. Менш ніж за годину поговоримо тут знову про все важливе і актуальне. Залишайтеся з нами.
0: Новини. Новини на Тім FM. Погода.
1: Далі про те, чого від природи нам з вами чекати завтра у суботу, даруйте, п'ятницю, да? Завтра у нас п'ятниця, все ж таки дуже хотілося б, аби вже субота, але поки ще п'ятниця, 28 серпня. За даними Українського гідрометцентру, на Чернігівщині цієї п'ятниці мінлива хмарність опануватиме, без опадів обійдеться. При тому північно-східний вітер помірним буде від 3 до 5 метрів за секунду, атмосферний тиск коливатиметься в межах 752-758 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря становитиме 50%. Ну і щодо температури повітря, цієї ночі в Куликівці від 10 до 12 вище нуля, у Прилуках від 12 до 14 тепла, в Ічні, Ніжині, Корюківці та Чернігові до ранку термометри показуватимуть плюс 11, плюс 13. Завтра в день у Прилуках і Корюківці від 20 до 22 за Цельсієм, а в Куликівці, Ніжині, Ічні та Чернігові можна розраховувати по обіді на плюс 19, плюс 21.
0: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім FM.
0: Програма «Та ти шо?».

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Сова не може рухати очима, тому, щоб оглянути довкола, їй доводиться повертати голову, пише Національний географічний журнал. Ось так і живуть сови, голова як у каруселі, а ми ще й скаржимося, що шию нам крутити незручно.
0: Цікаві факти. Ви слухаєте Team FM.

0: life. 14:16 в Україні. Друзі, доброго дня. Рада знову сказати усім ці слова. Мене звати Ганна. До самого вечора разом із вами тут підспіваю улюбленим хітам про важливе, актуальне, цікаве розповідаю. І насамперед давайте про важливе. Просто зараз у Чернігівському і Корюківському районах нашої області оголосили повітряну тривогу. Тож, будь ласка, якщо чуєте нас, перебуваючи саме там, пройдіть в найближче укриття. Від бою повітряної тривоги ми, звісно ж, традиційно дочекаємося разом і вас будемо тримати в курсі всього, що відбувається. До слова, ще про те, що відбувається важливе. Є у нас така історія, в Прилуках шукають власника пакету з речами. На театральній площі міста 13 серпня знайшли такий білий пакет з прозорими ручками, на якому зображені рожеві квіти і різнокольорові метелики. Всередині були особисті речі, і речі ці, зі слов людини, що їх знайшла, доволі цінні. Тож, якщо ви зараз за описом впізнали той пакет, який загубили саме ви, звертайтеся, будь ласка, за номером телефону 060 946-64-02. Я повторюю, 066-946-64-02.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: Ну, а ми рухаємося далі. І серед іншого, сьогодні мене здивувала трішки новина про те, що Paramount працює над продовженням культової романтичної комедії «Як позбутися хлопця за 10 днів». Свого часу це був кінохіт, інакше не скажеш. І, відповідно, якщо ви ще не бачили цей фільм, напевно, варто відкрити його для себе. Власне, студія сподівається для продовження повернути на екрани оригінальний дует, а головні ролі тоді зіграли свого часу там Кейт Гадсон і Меттью МакКонахі.

0: колеги. Наразі проєкт перебуває на ранній стадії. Акторські склади і творча команда ще не затверджені. Триває пошук сценаристів. І саме від якості майбутнього сценарію, звісно, що залежатиме, чи погодяться актори на зйомки. Втім, є одна обнадійлива деталь. Гадсон вже до проєкту долучилася, принаймні, як продюсерка, а разом з нею Стейсі Шер, яка відома за роботою над кримінальним чтивом, та Ерін Брокович. А це дає фанатам надію, що акторка повернеться і в кадр також. Якщо вона підпише контракт, очікують, що і МакКонагі не відмовиться. Самі актори поки офіційно нічого не коментують. Нагадаємо, оригінальний фільм 2003 року при бюджеті у 50 мільйонів доларів зібрав у прокаті майже 180 мільйонів. Сюжет розповідав про двох кар'єристів. Журналістку, яка для колонки має за 10 днів перетворитися на нестерпну дівчину, щоб хлопець сам її покинув, і рекламного агента, який посперечався із своїм босом, що зможе закохати в себе будь-яку жінку за той самий термін. В результаті герої обирають одне одного мішенями, так би мовити, для реалізації власних завдань. Ну, а з кумедних ситуацій згодом народжується справжнє кохання. Це такий невеличкий спойлер. Менше з тим, мені здається, доволі очевидний розвиток подій. Найголовніше там – це хімія між головними акторами. За цим приємно спостерігати. І варто подивитися, наголошую ще раз, якщо не бачили. І просто передивитися, навіть якщо призабули трішечки, як там все відбувається. Скажу ще раз, «Як позбутися хлопця за 10 днів» називається цей фільм.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.

Є що казати? Кажи зараз! Гарячий привіт на Team FM! Ти пишеш, ми читаємо! Святкуй, підтримуй, бажай щасливої дороги або просто передавай вітання близьким! Твій меседж чекають на Viber 093-429-88-99. Будь на зв'язку з тими, кого любиш! Team FM – там, де ти!

0: Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66. Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім Інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім Інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093 170 04 44. Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам. Сучасні методики. Територія Старого Ринку. Вхід з боку Української церкви. «Бахмацький автомобіліст». Крок до свободи за кермом.
1: Новий навчальний рік починається з шопінгу. УТЦ «Престиж». Рюкзак? Є. Одяг та взуття? Є. Аксесуари? Теж є. Усе для школярів і студентів у ТЦ «Престиж». Розрахуватися можна пакунком школяра. Заходьте в ТЦ «Престиж». Переяславська, 4А, біля кафе «Малятко».
2: Ото Тайм – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. Ото Тайм. Працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. Ото Тайм. Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
3: Ліцензія МОЗ номер 155234 від 24.10.2025 року.
0: Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.

0: 11.35 на годинку. Друзі, дізналася щойно і з вами ділюся. Baker Street Sound Studio. Це така студія в Україні. І Greenlight Films оголосили кастинг на український голос молодого Сильвестра Сталоне. Йдеться про біографічну драму «Я Рокі» режисера Пітера Фареллі, де, власне, і треба буде озвучити всесвітньо відомого, якщо не сказати культового артиста.
1: Та ти що?
0: До кастингу, як зазначається, можуть долучитися не лише професійні актори дубляжу, чим, власне, і цікаво, а й актори з відповідним досвідом. Молодого Сталоне у фільмі зіграв Ентоні Іполіто. Ну, а вийде стрічка «Я Рокі» в український прокат 20 листопада до 10 вересня включно. Приймають заявки, є анкета розміщена в соцмережах, в інтернеті. Пошукайте, якщо цікаво. І якщо у вас вийде, дайте нам обов'язково знати, адже ж приємно бути таким собі посередником і тим, хто допомагає здійснювати мрії. Можливо, це була саме ваша мрія – озвучити Сталоне. А чому б ні?
2: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.

It's like it's

0: Суцільна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
3: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
0: Соціальна реклама.

0: Оперативно. На хвилі Радіо Тім.
1: Друзі, у нас є важливе оголошення. Ми шукаємо разом з людиною, яка знайшла чужі речі у прилуках, шукаємо власника і, власне, хочемо знову наголосити на тому, що йдеться про пакет з цінними речами особистими, які знайшли на театральній площі у прилуках 13 серпня. Пакет білого кольору з прорізними ручками, на ньому зображені рожеві квіти та різнокольорові метелики. Якщо ви впізнаєте за цим описом загублений вами пакет, обов'язково зверніться якнайшвидше за номером телефону 066-946-6402. Власника будемо ідентифікувати за вмістом цього самого пакету. Тож ще раз 066-946-6402. Будь ласка, знайдіться, шановний власник цієї особистих речей.
0: Радіо Тім. Джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – меблі непідвладні часу.

0: Реклама.
1: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
2: Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-53-20. 095-861-53-20. Досвід, що працює на вас.
3: Прилуки. Меблі Оскар. Меблі, створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі Оскар. Переяславське 72. Навпроти епіцентру. Меблі Оскар. Прилуки.
4: Енергодім. Твоя енергонезалежність для дому та бізнесу. Інвертори, акумулятори, сонячні системи під ваш бюджет і потреби. Енергодім. Підбір, встановлення інверторів і акумуляторів будь-якої складності з гарантією. Прилуки, Старий Ринок, Ілля Аїста зі сторони площі. Телефонуйте 093-758-5122. Консультація безкоштовна. Енергодім.
5: Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
6: Програма «Сила слова».
7: Чи знаєте ви різницю між адресантом та адресатом? Суржик їх часто плутає. Адресант – це той, хто пише листа, відправник. Адресат – той, кому він призначений. Отримувач.
6: Сила слова. Тім FM.

0: Це був Іван Наві для вас на Тім ФМ, 14.55 на годиннику. А отже, вже, друзі, скоро, за 4 хвилини з невеличким гаком, будемо говорити тут про все важливе і актуальне. Що відбувається на Чернігівщині, в Україні, в усьому світі, розповім обов'язково, тож залишайтеся з нами, аби бути в курсі новин.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.

0: 15 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Ви слухаєте «Тім ФМ». «Тім» – там, де ти.
3: Новини на «Тім ФМ».
4: Три пополудні за Києвом, друзі, вітаю. Ви на хвилі «Тім ФМ». У цей час, як завжди, вашій увазі тут свіжа інформаційна добірка.
3: Новини Чернігівщини.
4: Ймовірну схему ефективного працевлаштування військовозобов'язаних для подальшого бронювання викрили в Чернігові. За повідомленнями СБУ, 37-річний директор місцевого підприємства та його підлегла оформили понад 20 чоловіків, які фактично не працювали, а статус критично важливого підприємства отримало за підробленими документами. Обом фігурантам повідомили про підозру, їм загрожує до 8 років позбавлення волі. У селі Покошичі Новгород-Сіверського району затримали 54-річного чоловіка, якого підозрюють у завданні тяжких тілесних ушкоджень односельцю. За повідомленням поліції області, ввечері 26 серпня між чоловіками виник конфлікт, після якого 33-річного потерпілого з травмою голови госпіталізували. Підозрюваного помістили до ізолятора тимчасового тримання, йому загрожує до 8 років позбавлення волі. У Чернігові сьогодні близько півдня припинили водопостачання через порив водопроводу на вулиці Шевченка, 106. Про це повідомляє комунальне підприємство «Чернігіводоканал». Без води залишилися внаслідок аварії приватні будинки на вулиці Шевченка, 89 і 91, та юридичний споживач за іншою адресою. Питну воду, як зазначаються в повідомленні «Чернігіводоканала», організують для підвезення. Ну і відновити водопостачання планують до 6 вересня. У Славутичі для нових жителів міста провели творчий майстер-клас «Шлях додому». Як повідомляє проєкт «Culture має значення», зустріч відбулася у студії «Аква». Учасники обговорювали, створювали, даруйте, гіпсові фігурки української жінки-берегині з паляницею та оформлювали їх, зокрема, у синьо-жовтих кольорах. До інших новин. У Запорізькій області почали будувати перші в Україні електричні підстанції, повністю розташовані під землею. За повідомленням начальника Запорізької обласної військової адміністрації Івана Федорова, новий підхід має посилити фізичний захист енергетичної інфраструктури від російських обстрілів. Завершити будівельні роботи планують у жовтні. Міжнародні партнери виділять близько з 10 мільйонів 500 тисяч доларів на тимчасове зберігання врожаю малих і середніх агровиробників у прифронтових областей. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Аграрії отримують зернові рукави та інше обладнання. Потенційний дефіцит сховищ через обмеження експорту становить, як зазначається, від 7 до 11 мільйонів тонн. Україна також завершує переговори зі Світовим банком про залучення ще 25 мільйонів доларів. Міністерство юстиції Сполучених Штатів Америки звинуватило пов'язану з Китаєм групу у кібератаках, що тривають, починаючи вже з 2018 року. Про це пише Політіко. У 2019-му хакери намагалися зламати сервери НАСА, а в 2024 році вони проникли в мережі трьох лабораторій і технологічних центрів Міністерства енергетики. Цьогоріч атакували системи Сенату, але безуспішно. Китай заперечує причетність до таких кібератак на державні установи Сполучених Штатів Америки. Повертаємося до України. Кабінет міністрів звільнив Геннадія Новікова з посади голови державного агентства «Плей Сіті». За повідомленням представника уряду у Верховній Раді Тараса Мельничука, тимчасовим виконувачем обов'язків керівника агентства призначили Олексія Томашука. Уряд також провів кадрові зміни у міністерствах внутрішніх справ, відновлення аграрної політики та у справах ветеранів.
1: Новини спорту.
4: Збірна Сербії перемогла Грецію з рахунком 3-0 та достроково виграла групу жіночого чемпіонату Європи з волейболу. За даними Суспільне спорт, Україна після перемоги Болгарії над Австрією опустилася на 5-те місце з 4 очками. Доля путівки до плей-офф визначиться сьогодні, 27 серпня, коли наші зіграють з Сербією, а Болгарія з Чехією. Будемо бажати їм успіху, звісно ж.
1: Хороше наостанок.
4: І порадімо тому, що в Ізраїлі готують до друку антологію творів 50 українських поетів обсягом майже 400 сторінок. Про це повідомив упорядник і перекладач Олександр Авербух, пише Читомо. Видання охопить авторів різних поколінь. До нього увійде поезія українською, кримсько-татарською, ромською, румейською та урумською мовами. Видавництво «Пардес» називає збірку першим масштабним проєктом, який представить багатомовну поезію України читачам івритом. І такими були на цей час основні новини, друзі. Ми далі стежимо за перебігом подій, аби тримати вас в курсі всього, що відбувається. І знову тут поговоримо про все важливе і актуальне менш ніж за годину. Залишайтеся з нами.
3: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
4: Далі про те, чого від природи чекати завтра у п'ятницю, 28 серпня. За даними Українського гідрометцентру, на Чернігівщині в цей день пануватиме мінлива хмарність, опадів синоптики не передбачають. Північно-східний вітер, кажуть, буде помірним, від 3 до 5 метрів за секунду становитиме його швидкість. Атмосферний тиск колуватиметься у межах 752-758 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря становитиме 50%. Ну і щодо температури повітря, цієї ночі в Куликівці від 10 до 12 вище нуля, у Прилуках від 12 до 14 тепла показуватимуть термометри у темну частину доби, а в Корюківці, Ніжині, Ічні та Чернігові до ранку від 11 до 13 вище нуля. Завтра в день у Прилуках і Корюківці 20-22 тепла, в Куликівці, Ніжині, Ічні та Чернігові 19-21 з позначкою плюс.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Погода на Тім ФМ.
2: Програма «Просто про складне» на Тім ФМ.

0: Реклама. Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру. Чернігівці, зустрічайте нову якість домашнього інтернету. «Гранат Україна» запускає у Чернігові швидкісну волоконно-оптичну мережу для квартир і приватних будинків. «Гранат Україна». Телефонуйте 073-783-80-90. Деталі на granat.ua. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик. Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». То в Надворик. Коли можеш пройти амбулаторну реабілітацію у своїй громаді? Відділення амбулаторної реабілітації відкриваються у міських лікарнях Городні, Козельця, Бобровиці, Куликівки, Бахмача та Мени. Фахова допомога поруч із домом. Без поїздок до Чернігова чи Києва. Дізнавайтесь більше про послуги у вашій місцевій лікарні. Проєкт реалізується командою Momentum Wheels for Humanity за підтримки Direct Relief під патронатом Міністерства охорони здоров'я України та в межах кампанії «Безбар'єрність».
1: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай – колекція ароматів з усього світу. Для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубай – нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай – Прилуки, Київська, 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї.
0: Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім.ФМ у розділі «Реклама».
2: Друзі, в Україні 15 година і 11 хвилин. Маємо відбій повітряної тривоги в Корюківському районі Чернігівської області. Водночас зберігається загроза небезпеки для Прилуцького, Ніжинського, Чернігівського і Новгород-Сіверського районах. Будь ласка, якщо ви чуєте нас, перебуваючи саме там, пройдіть в найближче укриття. Ще нагадаю, що в Прилуках шукають власника пакету з речами, який знайшли 13 серпня на Театральній площі. Власне, йдеться про білий пакет з прорізними ручками, на ньому зображені живі квіти та різнокольорові метелики, і всередині там особисті і доволі цінні речі. Тож, якщо ви за цим описом впізнали те, що загубили саме ви, будь ласка, зверніться за номером телефону 066-946-6402. Повторюю, 066-946-6402. Сподіваємося, якнайшвидше знайти власника цінних речей. Ну і далі в нашому ефірі у програмі «Просто про складне» фейк-хантери. Розбираємо інформаційні маніпуляції та пояснюємо, як розпізнати фейк.
0: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.
3: Враження, що викликають зневагу, сміх або гнів – це нова зброя пропаганди. Сьогодні розбираємося, як створюють образи, що мають деморалізувати нас і знецінити нашу боротьбу.
4: Те, що тепер із СЗЧ можна повернутися лише до штурмових військ, є цілком правильним.
3: Це фейк.
5: Одного разу я мобілізував ухилянта, який благав не відправляти його до війська, бо в нього вдома хвора мати. Насправді це не виправдання.
3: Це повний фейк, не вірте цьому.
6: Фейк-хантери.
7: Це Тім.ФМ, ви слухаєте «Фейк-хантери» – програму, де ми розбираємо механіку маніпуляції. Часто у соцмережах нам трапляються фотографії, які змушують нас реагувати миттєво. Хтось

0: Спочатку було, що я отримав інформацію від знайомого, по типу, що такі, така, як кажуть, по-народному харя розповідає, як треба служити і що треба робити. Це мені знайомі якби розказали на словах, що є таке відео, де, можна сказати, такий грубий військовий повідає там різні історії про армію, що все там добре чи не добре. На що я йому, якби не бачачи це відео, розповів, що таке може бути так. Зайва вага у офіцерів, особливо там середньої ланки, можливо, тому що зараз війна трошки помінялася. Офіцери сидять в бункерах на командних пунктах, де 24/7 спостерігають за своїми позиціями, і рухливості майже нема ніякої. Кава, цигарки, постійні нерви, і тому у деяких офіцерів цілком можливо з'явитися зайва вага.
1: Кожен може потрапити в цю пастку, коли втомлений або на емоціях. Один із постів набрав понад 6 тисяч реакцій та 2500 коментарів.
0: Але коли я сам побачив це відео, ну, просто там всі явні ознаки було штучного інтелекту, і на це повестися взагалі нереально.
2: Ну, але все ж таки ця картинка знаходить свого глядача.
0: Ну, звичайно ж, звичайно. У нас всі є знайомі, знаєте, які, я не знаю, може заспокоюються від того, що чують якісь погані новини. Це вже, ну, психологія нам пояснить. І в слухачів, я думаю, також є такі знайомі, що ти у відповідь показуєш щось добре, там, щось це, але воно все одно в цих, десь між рядками знайде якийсь негатив. І буде ось бач, а все одно. Так що це нормальні речі.
2: Пані Оксана, ви стикались з аналогічною ситуацією?
1: Оксана Омельяненко – фахівець із супроводу ветеранів та демобілізованих осіб.
3: Саме так, коли ти натрапляєш на у Фейсбуці найчастіше, Телеграм, на месенджері такі посилання, де більше підривають авторитет нашого війська, наших управлінців.
4: Я взагалі не розумію, як після 4 років війни у цивільних досі є аргументи, щоб не мобілізуватися до війська.
5: А хочу звернутися до чоловіків, бійтеся за своє життя, ми всі все одно помремо і краще помремо.
3: Де ти дивишся, що саме от такі занадто здорові чоловіки правлять нашим світом, нашою Україною, то першу мозок підтверджує цю інформацію, що саме так це може бути, але все ж таки розум бере верх і проганяючи через програми, і навіть своїм оком ти вже тоді потім сприймаєш і бачиш, що технології ще, чата GPT, Gemini беруть своє, російські спецслужби не втомлюються працювати, створюючи певний контент, підриваючи авторитет і випускаючи це у міжнародну масу, для того, щоб бачили наші європейці, партнери, навіщо давати Україну якийсь транш допомогу, коли Україна не може справитися всередині із своїми такими чиновниками і військовими. То саме тут в деяких моментах стає стидно, агресія бере, а в деяких моментах десь іде жаль, бо люди дійсно не розуміють, не всі люди зможуть реально оцінити, діти, підлітки, студенти деякі, вони також і починається хвиля хейту, що саме так, ми можемо це підтвердити, так і є. І зачасту вода камінь точить, ми починаємо аналізувати це все і бачимо, що все-таки хейтери і хейт бере верх і підриває нашу автономність. Домальоване друге підборіддя, вуха, симетрія, очі, брови. І коли в людину накладають фільтри і збільшують обличчя, шкіра розтягується. Симетрія тіла всього зовсім по-іншому виглядає, змінюється.
1: Експерти перевірили. Результат – понад 90% імовірності генерації штучним інтелектом. Це означає, що всі поширювані знімки українських офіцерів є штучно створеними комп'ютерною системою з метою маніпуляції.
3: Банально, наш улюблений чат GPT. Загружаємо фотографію, даємо конкретне завдання чату GPT, щоб він оцінив, він перевіряє, і видає, що саме так

0: це згенеровано. Gemini – та сама штука. Зараз малюючи мультики, TikTok запускають. TikTok зразу розпізнає функцію цього контента. І внизу маленькими буквами помарочка, що зроблено за допомогою She. То, коли людина оформляє кредити і є знизу маленька помірка, і люди її не бачать, то в цьому випадку знову ж точно таке саме, що ще контент знизу, непомітно, але ж все-таки. Тому, коли дивишся телефон, то треба і зверху, і знизу, і збоку, і справа, і зліва дивитися, все одно напише, що згенеровано ще, що це фейкове.
1: Микола Миколюк – експерт із медіаграмотності.
2: Взагалі, наш мозок, знаєте, щитує картинку значно швидше, ніж прочитати можна там якийсь текст. Тому візуалізація максимально важлива. І, власне, з цим використання штучного інтелекту, генерування цих ще зображень, воно перейшло на такий next level. Да? Пишеться певний промпт, зображується там образно з надмірною вагою там якийсь офіцер, да, і якісь там маніпулятивно, якісь там такі тексти додаються. І максимально робиться це все на картинці. Тобто людина візуально бачить якусь картинку, красиво намальовану там, да, і от цей образ моментально відкладається в мозку, закладається певний базовий фундамент для подальшої маніпуляції і сприйняття цього зображення як реального.
1: Якщо зображення підтверджує наші внутрішні страхи чи стереотипи, наприклад, про несправедливість, ми схильні вірити йому без перевірки.
2: По-перше, я взагалі не рекомендую репостити такі пости. Не то, що не перевіриш, а в принципі, ну, воно взагалі не несе ніякого такої, знаєте, розумової навантаження. Дайте емоціям трошки охолонути. Важно зрозуміти, важливо, що ніколи не робіть ніяких дій під емоціями.
1: Пропаганда використовує такі неприємні образи, щоб викликати зневагу до цілої групи людей у даному випадку, до українських військових.
2: А якщо ви бачите таку фотографію, зараз, до речі, існує дуже багато щі-детекторів. Так? Тобто є спеціальні сервіси, ви можете цю фотографію туди закинути, воно вам проаналізує і дасть відсоткову вірогідність генерування штучним інтелектом. Тобто ви вже базово розумієте, що це справжня фотографія, світлина чи згенерована штучним інтелектом для того, щоб вами маніпулювати. Хоча базово, да, подивіться, вдивіться в деталі цієї фотографії. Буде чітко видно, що вона зроблена штучним інтелектом. Ну, по-перше, в 99%, коли стоїть людина в неї там або 6 пальців, або неприродне обличчя, або щось не так з очима, десь не так брови зроблені. Ну, то це явно видно. Але придивіться до цих деталей. Вони вам вже підкажуть, в якому напрямку вам потрібно дивитись, в якому контексті.
1: 1. Відчули сильну негативну емоцію на побачене? Зупиніться. 2. Використовуйте правило аналізу деталей. Подивіться на шкіру, пальці, складки одягу. 3. Зробіть зворотний пошук зображень через Google Lens чи Hive AI.
3: Ми сьогодні розібрали фейки, розібрали, які інструменти можна використовувати, щоб не гнівитися на те, чого не існує насправді. Тож, перш ніж натискати «Поділитися», зробіть паузу. Ну, а чи траплялися вам подібні фото та відео? Я то впевнений, що траплялися, але ви все ж таки пишіть під нашим постом, коментуйте, діліться власним досвідом. Будемо розбиратися з ворожими забавками, щоб не потрапити на гачок ворога, а не потрапити на гачок шахраїв. Що з вами програма Fake Hunter, будемо продовжувати розбирати ворожі штучки.
4: Залишайся з нами. Ставай фейк-хантером.
5: Team FM.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Ми більше довіряємо людям, які дивляться прямо нам в очі. Це спрацьовує як природний сигнал щирості. Пише психологічний журнал «Наука про поведінку людини». Спостерігайте уважно, і вам легше буде відчувати, кому можна довіряти.
0: Цікаві факти.

Реклама. Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093-170-0444. Рекламна агенція Team Print пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція – усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063-286-99-22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063-286-99-22. Розміщення реклами на радіо Тім 063 841 89 84.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

все. Знов бій за вас.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – твої мрії, твої меблі.

0: Суцільна реклама.
1: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах dsp.gov.ua та праця.in.ua.
0: Суцільна реклама.

0: 1542 в Україні. Друзі, в українських соціальних мережах знову поширюють повідомлення про нібито підготовку мобілізації жінок. Давайте з'ясуємо, чи є для цього підстави. Якщо дуже коротко відповісти на це питання, то ні. Але подробніше за кілька секунд.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.
0: Отже, офіційно 25 серпня Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки оприлюднив заяву. Мобілізація жінок в Україні не проводиться, не готується і не розглядається. У парламенті немає відповідних законопроєктів, законодавчих ініціатив або навіть внутрішніх обговорень. Жінки долучаються до сил оборони виключно. Добровільно. Звідки ж виникли ці чутки? По-перше, окремі політики публічно розмірковують про можливі зміни до мобілізації. Однак давайте пам'ятати про те, що особиста заява депутата, його міркування в голос – це ще не рішення парламенту і навіть не законопроєкт. Це лише чиясь думка і дуже часто в такому, знаєте, форматі одна баба сказала. По-друге, на сайті Кабінету міністрів з'явилася електронна петиція з пропозицією запровадити військову обов'язок для жінок, які не мають дітей. Але петицію створив користувач, а не уряд. Сам факт публікації такої петиції не означає, що Кабмін підтримує цю ідею. І навіть після збирання 25 тисяч підписів під цією петицією, якщо це взагалі станеться, вона підлягає лише обов'язковому розгляду. Її вимоги не набувають чинності автоматично. Не слід плутати мобілізацію і військовий облік. Жінки, які мають медичну або фармацевтичну спеціальність, справді повинні перебувати на військовому обліку. Для представниць інших споріднених професій він добровільний, однак облік – це лише внесення даних до Державного реєстру, а не автоматичний призов на службу. Отже, повідомлення нібито про нібито заплановану загальну мобілізацію українок дійсності не відповідають. Тут, я сподіваюся, ми з вами вже остаточно розібралися. Ну, а перевіряти такі заяви варто на офіційних сайтах Верховної Ради, уряду та Міністерства оборони, якщо ви бачите повідомлення, які одразу викликають якийсь відклик емоційний. Вочевидь, на це від самого початку і було розраховано. Ну і, власне, ще про відклик, на який ми розраховуємо і чекаємо. Оголошення про те, що у Прилуках шукають власника пакету з речами, який був залишений на Театральній площі міста 13 серпня. Знову до вашої уваги. Це білі пакети з прорізними ручками. На ньому зображені рожеві квіти та різнокольорові метелики. Там були особисті речі, за словами людини, що знайшла їх речі цінні. Тож, якщо ви за цим описом впізнали загублені вами речі, будь ласка, зверніться за номером телефону 066-946-6402. Повторюю ще раз, 066-946-6402. Дуже-дуже сподіваємося, якнайшвидше знайдеться власник.

0: Бажаєш зберегти незабутню мить? Друк на полотні перетворить звичайні фотографії в шедеври. А репродукції улюблених картин прикрасять стіни вашої оселі. Вразити коханих та близьких людей особливим подарунком допоможе TeamPrint. Замовлення за номером 063-286-9922. Розміщення реклами на Радіо Тім 050-540-49-39.
1: Програма «Сила слова».
2: Як ми дякуємо? Суржикове «Велике дякую» краще замінити на «Щиро дякую» або «Красно дякую». Пам'ятайте, що «дякую» – це дієслово, тому воно не може бути великим. Воно може бути лише щирим.
1: Сила слова. Ви слухаєте Team FM. Тім, там де ти.
3: Кава з краплями дощу, так мало стало світла. Він забрав своє тепло.

потрібні всього світу серця. Повернути б літо, де клялись до кінця. Його тепло розвіялось, як дим, так хоче подзвонити.

0: Знайомий голос, один на двох перон.
1: Привіт, кохана, як ти без мене там?
0: Я буду поряд.
2: Тебе нікому не.

0: За 5 хвилин четверта на годинку, друзі, будемо говорити вже дуже скоро тут, на початку наступної музичної години, буквально про все важливе і актуальне, що відбувається в Україні, на Чернігівщині, зокрема, і в усьому світі. Почуєте обов'язково на нашій хвилі, то залишайтеся на радіо Тім, аби бути в курсі новин.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.

0: 16 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо. Смачне м'ясо на вогні. Welcome в «Бізон».
2: Team FM. Новини на Team FM.
3: В Україні 16, друзі. Вітаю, ви на хвилі Team FM. І в цей час вашій увазі тут, як завжди, свіжа інформаційна добірка.
2: Новини Чернігівщини.
3: З початку року в нашому регіоні зафіксували понад 7,5 тисяч російських обстрілів, переважно цивільної інфраструктури. Про це повідомив голова Національної поліції Іван Вагівський за підсумками робочого візиту в регіон. Майже два місяці триває обов'язкова евакуація з 19 населених пунктів Чернігівщини. Уже вивезли близько 180 людей, серед них 61 дитина. Евакуаційні групи продовжують роботу. Посадовці також під час робочої наради обговорили посилення підрозділів і взаємодію сил оборони. Полковника Артема Требесова відсторонили від посади начальника Чернігівського обласного центру комплектування та соціальної підтримки і перевели до батальйону резерву. Про це повідомив голова парламентської слідчої комісії Олексій Гончаренко, передає Суспільне Чернігів. Рішення ухвалив головнокомандувач Збройних сил України Михайло Драпатий. Перед цим, нагадаємо, комісія звернулася щодо відповідності Требесова посаді. Причиною стали судові процеси стосовно майна його родичів. Ніжин сьогодні зустрічатиме полеглих захисників Олександра Максименка та Сергія Криворучка з Носівської громади. Про це повідомляє Ніжинська міська рада. Орієнтовно о 17-й годині автомобіль прибуде до стели на вулиці Прилуцькій. Далі траурний кортеж рухатиметься вулицями Шевченка, Набережної та Прощенка до місцевого моргу. Жителів закликають вшанувати воїнів і створити живий коридор. Вчора вранці біля села Скрипчин патрульні зупинили автомобіль ВАЗ-2110. Про це повідомляє поліція Чернігівщини. Алкотестер показав у крові водія 2,22 проміле. Це у понад 11 разів вище норми. Чоловік не погодився з результатом, а від повторного огляду відмовився. Також правоохоронці з'ясували, що він уже був раніше позбавлений прав і керував на підпитку повторно. На чоловіка склали протоколи за статтями 130 і 126. Від керування відсторонили. У новому навчальному році на Чернігівщині очно працюватимуть 224 школи у змішаному форматі, 59, дистанційно 17, а долю ще 23 навчальних закладів наразі вирішують. За даними начальника обласного управління освіти Юрія Музики, частину цих шкіл закриють, а частину реорганізують у філії. Дистанційно працюватимуть заклади у 20-кілометровій прикордонній зоні та школи без укриттів. До інших новин. У Києві внаслідок російської атаки дронів постраждали четверо людей. Двох госпіталізували. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко. Загалом пошкоджені дві школи та дитячий садок. В Оболонському районі уламки впали серед житлової забудови у парку, на парковці та в гаражному кооперативі, а в Подільському районі столиці на території дитсадка і біля нежитлової будівлі. Нагадаємо, що йдеться про атаку, яка сталася саме сьогодні в день. Продовження теми безпеки. Нагадаю, що зараз триває повітряна тривога у Чернігівському та Корюківському районах нашої області. В Новгород-Сіверському також небезпека не скасована. Будь ласка, де б ви не були, перебувайте у безпечних місцях. Ми на Радіо Тім залишаємося з вами. І від бою повітряної тривоги обов'язково дочекаємося разом. Ми також будемо тримати вас в курсі всього, що відбувається. Генеральний штаб ЗСУ відзвітував, що сили оборони 26 серпня і в ніч на 27 уразили низку російських військових об'єктів, зокрема поблизу Донецька, ракетами повітряного базування уразили основний і запасний командні пункти ворога. Біля Чунгара на Херсонщині уражено ремонтно-відновлюваний підрозділ, в Оленівці, в окупованому Криму, пункт управління безпілотниками. У Новопетрівці Запорізької області та Кримському Восході атаковано райони зосередження російських військ. Втрати ворога наразі уточнюють. Тим часом у російському Санкт-Петербурзі сьогодні вранці вибухнув автомобіль з чоловіком, якого тамтешні медіа називають підполковником, і його дружиною. Також вона перебувала в цьому авто. Як повідомляє інсайдери, громадське, чоловік загинув, жінку доправили до реанімації. Попередньо саморобний вибуховий пристрій спрацював після запуску двигуна. Автомобіль пошкоджено, уламки розлетілися на десятки метрів. Офіційну причину вибуху і особу загиблого наразі не оголошують. У Гданську представили проєкт «Код ідентичності». Голос громади, присвячений історії Маріуполя та збереженню його української ідентичності. За повідомленням Генерального консульства України в Гданську, проєкт організували фундація РСІ та директорка української бібліотеки в Гданську Дарія Балабай. У межах заходу відкрили виставку оборонця Маріуполя Віталія Кулагіна, який провів 35 місяців у російському полоні. «Укрпошта» створила службу авіаційної безпеки для пришвидшення міжнародної доставки. Про це повідомили у компанії. Міжнародні відправлення перевірятимуть рентгенівськими сканерами ще до відправлення з України. Це допоможе раніше виявляти заборонені або небезпечні предмети та уникати затримок цілих партій. Перевірка не замінює державного митного контролю. Проєкт реалізували з Державною митною службою та експертами управління Організації Об'єднаних Націй з питань наркотиків і злочинності.
1: Новини спорту.
3: Українки Наталія Жаркова та Катерина Садурська здобули всі жіночі золоті медалі чемпіонату світу з фрідайвінгу в Гондурасі. Про це повідомила Федерація підводного спорту України. Жаркова встановила світовий рекорд, занурившись по тросу безласт на 107 метрів. Садурська перемогла безласт із результатом 77 метрів. У пірнанні з двома ластами Жаркова здобула золото 110 метрів, Садурська ж стала другою. Її результат 103 метри. Наші вітання, пишаємося.
1: Хороше наостанок.
3: У селі Макіївка на Чернігівщині жителі перетворили дві занедбані дерев'яні хати на арт-об'єкти. Про це повідомляє Суспільне Чернігів. Будівлі розташовані навпроти Алеї Надії, присвяченої полеглим і зниклим безвісти захисникам. Селяни оздобили хати понад 300 родинними хустками та вишитими рушниками. Деяким речам, як зазначається, близько 100 років. Поруч облаштували фотозону з картинами, домотканими килимками і лавками. І такими, друзі, були основні на цей час новини. Ми далі стежимо за перебігом подій, аби тримати вас в курсі всього, що відбувається. І менш ніж за годину знову поговоримо тут про все важливе і актуальне. Залишайтеся з нами.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: За даними Українського гідрометцентру, у п'ятницю, 28 серпня, тобто завтра, на Чернігівщині пануватиме мінлива хмарність, обійдеться без опадів. Північно-східний вітер буде помірним, 3-5 метрів на секунду його швидкість становитиме в середньому. Атмосферний тиск коливатиметься у межах 752-758 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря буде 50%. Ну, а щодо температури повітря, за кілька секунд у деталях розповім для кожного з міст радіомовлення Радіо Тім.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Отже, за даними Українського гідрометцентру, цієї ночі в Куликівці від 10 до 12 вище нуля, в Прилуках 12-14 тепла, в Корюківці, Ніжині, Ічні та Чернігові 11-13 з позначкою плюс. Завтра в день у Корюківці та Прилуках 20-22 тепла, а в Ніжні, Ічні, Куликівці та Чернігові по обіді термометри показуватимуть плюс 19, плюс 21.
2: Погода на Тім ФМ.
1: Програма «Люди» на Тім ФМ.

в очах. Не хочу я казати забагато слів, ти все зрозумієш з усіх рядків. А коло тебе тепло, як коло вогня, коло тебе раєм стала вся земля. І хоч не часто кажу,

Хвилини пролітають години, коли поруч зі мною є ти. Ти моє єдине сонячне проміння у ці сірі дні. Я без тебе не можу, я без тебе не хочу. Ти велика залежність моя. Бо інакше без тебе я не наче без неба, як моряк.

0: Вся земля, і хоч не часто кажу, як тебе люблю, та заради тебе
1: реклама.
0: Світ переверну.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
1: Увага, вакансія! Потрібні шиномонтажник та майстер з ремонту автомобілів. Стабільна робота, гідні умови праці. Телефонуйте 073-548-76-78. Вулиця Іванівська, 58. Прилуки. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама». Цікаві факти.
3: Тепер я в курсі. Мікрофон у вашому телефоні практично завжди увімкнений. Компанії на кшталт Google слухають, як підібрати рекламу, яка вгадає ваші побажання. Якщо почуєте, як ваш телефон прошепоче, час замовити піцу, не лякайтеся. Він просто хоче допомогти та зробити ваше життя смачнішим.
1: Цікаві факти.

Це був Гаррі Стайлз і його As It Was для вас на Радіо Тім, про те, що в житті багато чого змінюється. І ось історія людей, про яких я хочу розповісти вам далі на нашій хвилі, також починалася, ну, скажімо, зі звичайного зошита. Ну, а тепер ці дві жительки Іванівки на Чернігівщині беруть участь у створенні стратегії розвитку своєї громади. У квітні 22-го, після звільнення села від російських окупантів, Інна Міщенко зібрала 23 волонтерів по одному з кожної вулиці. От буквально. Вони обійшли всі двори та записали, скільки людей там фактично проживає. За цими списками справедливо розподіляли гуманітарну допомогу. Фіксували в тому самому зошиті, про який я вже згадала, все. Що отримали, що передали людям, що залишилося. Згодом до Інни приєдналася її давня подруга Антоніна Гарбуз. Під час обстрілів буде на Антоніни повністю згорів, однак разом жінки продовжили допомагати односельцям. Вони записували потреби родин, шукали підтримку для тих, хто втратив житло і майно, а в 23-му волонтерки заснували громадську організацію «Інатон». Створили цю назву з власних імен «Інна і Тоня». Нині в організації вже 11 учасників. Активістки долучилися до оновлення статуту громади. За їхньою пропозицією, люди, які понад рік фактично живуть у громаді, навіть без місцевої реєстрації, отримали можливість подавати ідеї, працювати в робочих групах і брати участь у громадських обговореннях. Тепер Інна і Антоніна працюють над стратегією розвитку Іванівської громади до 2029 року, і серед їхніх ініціатив створення там молодіжної ради. Вже діє школа молодого політика, яка об'єднала 19 учасників з кількох сіл. І думаю, це історія загалом про те, як допомога людям після окупації переросла у відповідальність за майбутнє всієї громади і тих людей, які цю відповідальність на себе беруть. Якщо є серед ваших рідних, друзів, колег, знайомих ті, хто своїм прикладом так, як пані Інна і пані Антоніна надихають інших, обов'язково поділіться цими історіями з нами, будь ласка. Я нагадаю, що зв'язатися з студією Team FM і нашою редакцією можна у соціальних мережах, Інстаграмі або Фейсбук. І, до слова, долучайтеся до нас там, аби бути в курсі наших новин і ініціатив у всіляких цікавих проєктів. Також ви можете до студії зателефонувати чи написати нам у Viber і Telegram за номером 093-429-88-99. До слова, за тим самим номером протягом дня ми приймаємо ваші вітання у рубрику «Гарячий привіт». Це абсолютно безкоштовно. Можете просто написати, що і кому хочете сказати, і ми якомога швидше вітання ці в ефірі.

0: нашому озвучимо. Ну і ще нагадаю про важливе оголошення. Ми шукаємо власника пакету з речами, який загубили 13 серпня на Театральній площі в Прилуках. Це такий білий пакет з прорізними ручками. Всередині особисті і, як зазначає пані Тетяна, що їх знайшла, доволі цінні речі. Зображені на білому пакеті рожеві квіти і різнокольорові метелики. Якщо за цими ознаками ви впізнали свою власність, будь ласочка, зверніться за телефоном 066 946 6402. І ще раз, 066 946 6402. Сподіваємося, власник загублених речей знайдеться якнайшвидше.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.

Щодня з 18.00 до 19.00 година найщиріших емоцій на Радіо Тім. Замовляйте улюблені хіти, вітайте з важливими подіями або просто передавайте теплий вечірній привіт у програмі «Від душі» на Тім FM. Вайбер та телеграм для смс 093 429 88 99.

0: Реклама.
1: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
2: Хочеш інтернет без сюрпризів і навіть без світла у порядині? Підключай Гранат Україна. Енергонезалежний гігабітний інтернет. Стабільний зв'язок за будь-яких умов. А 147 телеканалів – просто приємний бонус. Гранат Україна. Телефонуйте 073 783 80 90. Деталі на granat.ua.
3: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай – колекція ароматів з усього світу. Для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубай. Нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай. Прилуки, Київська 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї.
2: Рекламна агенція Team Print пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція. Усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063 286 99 22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063 286 99 22.
1: Ото Тайм – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. Ото Тайм. Працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. Ото Тайм. Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
4: Ліцензія МОЗ номер 155-234 від 24.10.2025 року.
2: Енергодім – твоя енергонезалежність для дому та бізнесу. Інвертори, акумулятори, сонячні системи під ваш бюджет і потреби. Енергодім. Підбір, встановлення інверторів і акумуляторів будь-якої складності з гарантією. Прилуки, Старий Ринок, Ілля Аїста зі сторони площі. Телефонуйте 093 758 51 22. Консультація безкоштовна. Енергодім. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.

0: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – щоб в твоєму домі завжди жила любов.
1: Я на секунді 2 роки купувала майки, щоб на 3-й рік купити усім найкам найки, щоб збирати від майбутніх і колишніх лайки. Така шо,

0: Суцільна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Соціальна реклама.

0: 16:44 в Україні. Друзі, у Харкові вперше за 96 років відновили друк історичного альманаху «Літературний ярмарок». Його попередник виходив у 1928-1930 роках і об'єднував провідних представників українського літературного середовища того часу. Ідею першого альманаху запропонував письменник Майк Йогансен, а розвинув Микола Хвильовий. Коли у 30-му році вийшла остання 12-та книга, Хвильовий висловив сподівання, що колись видання відродить нове покоління письменників. І майже через століття, як бачимо, це сталося. До сучасного літературного ярмарку увійшли нові твори 33 українських і іноземних авторів. Видання має прозву і поетичну частини. Свої тексти там представили Марія Матіос, Вахтан Кіпіані, Сергій Жадан, Андрій Курков, Андрій Кокотюха, Мар'яна Савка, Олександр Ірванець, Юлія Паєвська та інші автори. Окреме місце в альманасі посідають раніше не опубліковані вірші 18-річної харківської художниці і поетки Ніни Кожушко, яка загинула внаслідок російського ракетного удару. Видання проілюстрували роботами учнів Харківської художньої студії Азані Зімаза. Головним редактором став Сергій Жадан, а загалом над альманахом працювали 48 митців. Першу презентацію проведуть уже завтра, 28 серпня, на фестивалі «Літературний ярмарок» у Харкові. Наступною буде презентація під час букфоруму у Львові 11 вересня. Ну а купити книжку можна буде, зробивши благодійний внесок. Повернення альманаху під час повномасштабної війни – це ще одне свідчення того, що українська культура зберігає пам'ять, розвивається і продовжує звучати. Тож мені важливо, аби такі історії в нашому ефірі вас надихали. І якщо вам є чим поділитися з нами, також і з усіма слухачами Радіо Тім, обов'язково тримайте зв'язок з редакцією в соціальних мережах, Інстаграмі або Фейсбук, чи телефонуйте до студії, можете нам у Вайбер або Телеграм за номером 093-429-88-99 написати. Нехай чудові історії чудових людей якомога більше в нашому ефірі лунають.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.
0: Ну, а ще трішечки уваги до втрачених речей. У Прилуках ми шукаємо власника пакету з речами, які залишили на театральній площі міста 13 серпня. Це білий пакет з прорізними ручками. На ньому зображені рожеві квіти і різнокольорові металики. Там були особисті речі і доволі цінні, як зазначає людина, що їх знайшла. Тож, якщо ви за описом зовні впізнали свій загублений пакет, і точно знаєте, що там всередині, звертайтеся за номером телефону 066-946-6402. Можливо, хтось із ваших рідних, сусідів, друзів, колег скаржився на таку прикрість, загублені речі, і ви почули зараз це оголошення. Будь ласка, запишіть номер 066-946-6402. Сподіваємося, що власник якнайшвидше знайдеться.

0: Програма «Сила слова».
1: Часто ми пишемо «прийміть до відома». Це канцелярит. В українській мові краще казати «візьміть до уваги», а замість «я рахую за потрібне», «я вважаю за потрібне».
0: «Сила слова». Ви слухаєте «Тім FM». «Тім» – там, де ти є.

0: Це був Сам Сміт на радіо Тім за 5 хвилин. Друзі, нагадаю, тут говоримо традиційно про все важливе, актуальне, що відбувається на Чернігівщині, в Україні, в усьому світі. Розповім обов'язково, тож залишайтеся на хвилі Тім FM, аби бути в курсі новин.
1: Реклама. Наш партнер мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.

0: 17 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім – там, де ти.
3: Новини на Тім ФМ.
4: В Україні 17-та, друзі, вітаю. Ви на хвилі Тім ФМ. У цей час, як завжди, в вашій увазі, тут свіжа інформаційна добірка.
3: Новини Чернігівщини.
4: 28 та 29 серпня на Чернігівщині діятимуть планові відключення через ремонт електромереж. Про це повідомляє акціонерне товариство «Чернігівобленерго». У Корюківці 28 серпня з 8 ранку і до 19 години знеструмлять 23 вулиці. У Бахмачі 29 серпня в суботу з 8 ранку і до 8 вечора без електрики буде вулиця Соборності. У Носівці того ж дня з 9 до 19 знеструмлять 8 вулиць. Точні адреси радять перевіряти на сайті компанії-постачальника електроенергії. Уже завтра, у п'ятницю, 28 серпня, о 10 ранку традиційно відбудеться чергова зустріч онлайн «Діалог влади та бізнесу». Про це нагадує начальник Чернігівської облвійської адміністрації В'ячеслав Чаус у Телеграм. Говоритимуть цього разу про можливості використання інтелектуальної власності у підприємництві. Зареєструватися до участі можна ще сьогодні до 21 години за посиланням, яке оприлюднили онлайн. У формі учасники також можуть залишити запитання для обговорення. Ну а під час зустрічі на них відповідатимуть запрошені спікери. У відомчій медичній установі Чернігівщини провели арт-терапію для бійців системи Міністерства внутрішніх справ, поранених на фронті. Про це повідомляє обласна поліція на своєму сайті. Психологиня Вікторія Каплун запропонувала захисникам розмальовувати футболки, виражаючи в такий спосіб емоції через кольори і візерунки. До заняття долучилися психологи Національної гвардії та медустанови. Практика була спрямована на психологічне розвантаження і прийняття власних почуттів. Для бійців також провели концерт саксофонної музики. Ветеран Іван Вовкогон першим в нашій області отримав максимальний ветеранський грант – 1 мільйон гривень. І на ці кошти відкрив у Ніжині навесні фітнес-клуб. Як інформує Чернігівський обласний центр зайнятості, гроші підприємець витратив на спортивне обладнання, а ремонт оплатив із власних заощаджень. Також Іван створив 5 робочих місць, а клуб «Nexus Athletic» долучився до програми «Ветеранський спорт», тож ветерани можуть його відвідування оплачувати через Дію. До інших новин. На Київщині російський дрон уразив розподільчий центр мережі магазинів електроніки «Комфі». Про це повідомив генеральний директор компанії Геннадій Вербиленко. Працівники не постраждали, на щастя, оскільки перебували в заздалегідь підготовленому укритті під час повітряної тривоги. Магазини ж мережі продовжують роботу. Компанія запустила всі необхідні процеси для підтримки торгувальних точок, онлайн-продажів і виконання замовлень. Контактний центр також залишається на зв'язку з клієнтами. Європейська комісарка з питань розширення Марта Кос запевнила прем'єр-міністра України Сергія Курецького у подальшому просуванні вступу України до Євросоюзу. Про це вона повідомила у соцмережі X. Політики поговорили вранці, коли Росія завдала ударів неподалік офісу прем'єра. Вони обговорили необхідні реформи та фінансові потреби України. Кос пообіцяла подальшу допомогу у фінансовій, енергетичній та оборонній сферах. У Непалі внаслідок повені та зсувів біля кордону з Тибетом загинуло щонайменше 359 людей. Про це повідомляє BBC. Зв'язку наразі немає з майже 1000 людей, точніше 910, вважаються зниклими безвісти. Серед них 517 іноземців, 44 непальські військові та 28 поліцейських. Рятувальники знайшли вже 258 тіл і 351 людину вдалося врятувати. Китай поки не оприлюднив даних про жертв на підконтрольній йому території Тибету. Уряд України перерозподілив 76 мільйонів 900 тисяч гривень на автономне енергозабезпечення освітніх закладів узимку. За даними Міністерства освіти і науки, з цієї суми 51 мільйон 300 тисяч отримують спеціалізовані школи. Установам методичної підтримки спрямують 10 мільйонів 700 тисяч. Центр оцінювання якості освіти отримує 8 мільйонів 100 тисяч. Позашкільна освіта – 5 мільйонів 700 тисяч гривень. Агентство кваліфікацій виділять 900 тисяч. Училище соціальної соціальної реабілітації 165 тисяч гривень. Це залишки освітньої субвенції, як зазначається, за 2025 рік.
1: Новини спорту.
4: Кароліна Мухова та Якуб Менчик виграли змішаний парний розряд відкритого чемпіонату Сполучених Штатів Америки з тенісу, передає «Укрінформ». У фіналі вони перемогли швейцарку Белінду Бенчич і італійця Флавіо Куболі, а у півфіналі чехи здолали українку Еліну Світоліну та француза Гаеля Монфіса. Для Мухової і Менчика це перший титул на турнірах Великого Шолому. Основні змагання в Нью-Йорку розпочнуться 30 серпня.
1: Хороше наостанок.
4: Українська художниця і графічна дизайнерка Ірина Бородін дебютувала на міжнародній виставці в Нью-Йорку. Про це повідомляє видання «Вільні медіа». Мисткиня представила три авторські колажі на 40-му міжнародному конкурсі образотворчого мистецтва «Челсі». Загалом відібрали 40 учасників. Роботи Бородін присвячені українській культурній пам'яті, ідентичності та досвіду еміграції. І такими, друзі, були основні на цей час новини. Ми і далі стежимо за перебігом подій, вас тримаємо в курсі всього, що відбувається. Ну, а вже о 18-й традиційно разом підіб'ємо інформаційні підсумки цього дня.
3: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
4: Кілька слів про те, чого від природи нам з вами чекати завтра, у п'ятницю, 28 серпня. За даними Українського гідрометцентру, на Чернігівщині пануватиме мінлива хмарність на початку останнього вікенда літа. Календарного опадів синоптики не передбачають. Обіцяють нам північно-східний вітер, помірний, зі швидкістю від 3 до 5 метрів за секунду. Атмосферний тиск у межах 752-758 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря протягом доби становитиме в середньому 50%. Ну, а якою температура повітря буде у містах мовлення Радіо Тім, за кілька секунд розповім у деталях.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
4: Отже, цієї ночі в Куликівці найпрохолодніше – від 10 до 12, лише із позначкою плюс. У Прилуках очікується від 12 до 14 тепла у темну частину доби, а в Корюківці, Ніжні, Ічні та Чернігові термометри до ранку показуватимуть плюс 11, плюс 13. Завтра в день у Прилуках і Корюківці 20-22 тепла, в Ічні, Ніжні, Куликівці і обласному центрі місті Чернігів. Нігів плюс 19, плюс 21.
3: Погода на Тім ФМ.
2: Програма «Курйоз Тайм» на Тім ФМ.

Ганіжинський, Новгородівський, Прилуцький райони Чернігівської області оголошено повітряну тривогу. Йдеться про загрозу БПЛА. Рухаються вони на Київ з півночі. Будь ласка, пройдіть в найближче укриття і від бою повітряної тривоги дочекаємося разом.

0: Реклама. Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру. Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093 170 04 44. Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-5320. 095-861-5320. Досвід, що працює на вас. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама». Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Середня температура тіла птахів становить приблизно 42 градуси за Цельсієм. Це значно вище, ніж у людини. І саме завдяки такій високій температурі птахи мають швидкий обмін речовин та можуть активно літати, пише Національний музей природознавства України. Маленьке пташине серденько та організм працюють як справжня біологічна пічка, що дає їм сили для польоту та виживання.
0: Цікаві факти.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

хочеш сказати важливе тут і зараз, не чекай вечора. На Team FM працює гарячий привіт. День народження, слова підтримки, щасливої дороги чи коротке «Я думаю про тебе» – ми озвучимо твої почуття у будь-який момент. Прямий зв'язок через Viber 093 429 88 99. Твоє слово – наш ефір. Team.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Коли можеш пройти амбулаторну реабілітацію у своїй громаді? Відділення амбулаторної реабілітації відкриваються у міських лікарнях Городні, Козельця, Бобровиці, Куликівки, Бахмача та Мени. Фахова допомога поруч із домом. Без поїздок до Чернігова чи Києва. Дізнавайтесь більше про послуги у вашій місцевій лікарні. Проєкт реалізується командою Momentum Wheels for Humanity за підтримки Direct Relief під патронатом Міністерства охорони здоров'я України та в межах кампанії «Безбар'єрність».
3: Прилуки. Меблі Оскар. Меблі створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі Оскар. Переяславське 72. Навпроти епіцентру. Меблі Оскар. Прилуки.
4: Розміщення реклами на Радіо Тім. 063 841 89 84.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – приємно бути вдома.

0: Реклама. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик! Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». То в Надворик! Рекламна агенція Team Print пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція. Усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063 286 99 22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063 286 99 22. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
1: Програма «Сила слова».
2: Вихідний день чи вихідна точка? Тут все просто. День – вихідний. А точка, від якої ми починаємо відлік – вихідна. Не плутайте з вихідними даними книжки.
1: «Сила слова».
3: Team FM.

0: Вже буквально за пару хвилин, друзі, в нашому ефірі інформаційні підсумки цього дня вашій увазі, тож не прогавте, аби бути в курсі всього, що відбувається в Україні, на Чернігівщині і в усьому світі.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Програма «Курйоз Тайм» на Тім FM.
3: Тім FM.

0: 18 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо. Смачне м'ясо на вогні. Welcome в «Бізон».
2: Team FM. Новини на Team FM.
3: В Україні 6 вечора. Друзі, вітаю. Ви на хвилі Team FM. У цей час, як завжди, вашій увазі тут інформаційні підсумки дня, що минає. Говоримо про головні новини четверга, 27 серпня 2026 року.
2: Новини Чернігівщини.
3: Від початку року на Чернігівщині зафіксували вже понад 7,5 тисяч російських обстрілів, переважно цивільної інфраструктури. Майже два місяці триває обов'язкова евакуація з 19 населених пунктів. І звідти вивезли вже близько 180 людей, у тому числі 61 дитину. Виконком Чернігівської міськради схвалив звіт про виконання бюджету громади за перше півріччя. Доходи, як зазначається, перевищили 2 мільярди 670 мільйонів гривень. На оборону військових і їхні родини спрямували майже 845 мільйонів, а на освіту – понад 1 мільярд 180 мільйонів гривень. У новому навчальному році на Чернігівщині очно працюватимуть 224 школи в змішаному форматі 59, дистанційно 17. Долю ще 23 закладів вирішують. Дистанційне навчання збережуть у 20-кілометровій прикордонній зоні та школах, в яких немає укриттів. Чергова зустріч «Діалог влади та бізнесу» онлайн відбудеться завтра. Про це нагадав начальник Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус у Телеграм. Говоритиме цього разу про використання інтелектуальної власності у підприємництві. Початок, як завжди, о 10-й годині, а ще до 9-ї вечора сьогодні можна встигнути зареєструватися для участі онлайн. 28 і 29 серпня у Корюківці, Бахмачі та Носівці діятимуть планові відключення електроенергії через ремонт мереж. Про це повідомило Чернігівобленерго. Перелік знеструмлених вулиць і час відключень оприлюднили на сайті компанії. У Ніжині судитимуть працівницю лікарні через переплату понад 8 мільйонів гривень під час закупівлі ліків. Слідство встановило, що посадовиця не провела належного аналізу ринку. Обвинувальний акт за службову недбалість уже передали до суду. До інших новин. Сили оборони уразили низку російських військових об'єктів. Поблизу Донецька атакували основні і запасні командні пункти. Біля Чонгара – ремонтний підрозділ. В окупованому Криму уражено пункт управління безпілотниками та район зосередження російських військ. Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос запевнила Сергія Корецького, прем'єр-міністра України, у подальшому просуванні вступу нашої держави до Євросоюзу. Сторони обговорили необхідні реформи та фінансові потреби. Кос пообіцяла також допомогу у фінансовій, енергетичній та оборонній сферах і надалі. Міністерство юстиції Сполучених Штатів Америки звинуватило пов'язану з Китаєм групу хакерів у кібертаках на американські установи. Серед цілей, як зазначається, були НАСА, лабораторії Міністерства енергетики та системи Сенату. Китай причетність до кібератак на державні установи Сполучених Штатів офіційно наразі заперечує. Внаслідок російської атаки у Києві сьогодні від дронів постраждали четверо людей, двох госпіталізували, були пошкоджені дві школи і дитячий садочок, уламки безпілотників упали серед житлової забудови у парку на парковці та території дитсадка. Також протягом дня повідомляли про ураження логістичних хабів і складів відомих компаній, таких як Comfy і Roche. У Запорізькій області почали будувати перші в Україні електричні підстанції, повністю розташовані під землею. Новий підхід має посилити захист енергетичної інфраструктури від російських обстрілів, а завершити ці роботи планують вже у жовтні цього року. Українська компанія F-Drones.ua розробила компактний ударний FPV-дрон для підтримки штурмових підрозділів, який може нести до 1 кілограма вибухівки. Версія на оптоволокні має дальність близько 6 кілометрів, а із захищеним радіоканалом навіть до 13. «Укрпошта» створила службу авіаційної безпеки для пришвидшення міжнародної доставки. Відправлення перевірятимуть рентгенівськими сканерами ще до вивезення з України. Це має допомогти виявляти заборонені предмети та уникати затримок цілих партій.
1: Новини спорту.
3: Збірна України з жіночого волейболу опустилася на п'яте місце у групі чемпіонату Європи після перемоги Болгарії над Австрією. Наразі українки мають 4 очки. Доля їх путівки до плей-офф визначиться сьогодні у матчі проти Сербії. Будемо за наших, а вже ж, як завжди, вболівати. І порадіємо перемозі пари чехів Кароліни Мухової та Якуба Меншика. Вони виграли змішаний парний розряд відкритого чемпіонату Сполучених Штатів з тенісу. У фіналі ці двоє перемогли Белінду Бенчич і Флавіо Куболі. А у півфіналі чеський дует здолав українку Світоліну та француза Монфіса. Завтра у Варшаві проведуть забіг пам'яті загиблих захисників України. Кожен учасник отримає номер з ім'ям конкретного воїна. Розпочнеться захід о 10-й годині у парку Шеншлівіце. Дистанцію і темп учасники обиратимуть самостійно. І такими, друзі, були основні новини цього дня. Рухаємося далі, говоримо про погоду на завтра.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: За даними Українського гідрометцентру, на Чернігівщині у п'ятницю 28 серпня мінлива хмарність пануватиме. Синоптики не передбачають опадів і вітер, кажуть, буде помірним північно-східного напрямку зі швидкістю 3-5 метрів за секунду. Атмосферний тиск коливатиметься в межах 752-758 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря становитиме 50%. Ну і щодо температури повітря, цієї ночі в Куликівці від 10 до 12, вище нуля, у Прилуках 12-14 тепла, в Корюківці, Ніжині та Ічні, а ще в Чернігові від 11 до 13 теплих градусів має бути у темну частину доби. Завтра в день у Прилуках і Корюківці від 20 до 22 з позначкою плюс. В Куликівці, Ніжині, Ічні і Чернігові можна розраховувати побачити по обіді на термометрах плюс 19, плюс 21.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ.
1: Програма «Від душі».

0: Програма вітань від душі. Телефон та вайбер для замовлень. 093-429-88-99. Реклама.
1: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
2: Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093-170-0444. Розміщення реклами на радіо Тім 050-540-49-39. Цікаві факти.
3: Тепер я в курсі. Дівчата їдять більше, коли самі, ніж поруч із чоловіками. Дослідження американського журналу «Сьогодні» показало, самотність – найкращий привід насолодитися усіма смаколиками без докорів сумління. А чоловікам велика порада. Якщо бачите, що в холодильнику щось зникає, знайте, хтось влаштував банкет. Краще не зупиняти революцію, а поповнити арсенали смачненького.
2: Цікаві факти. Ви слухаєте Team FM.
4: Я йду до тебе, я йду назад.
2: Тім, там де ти.

0: В Україні 18.14, друзі, вітаю, ви на хвилі Радіо Тім. У нас, як завжди, в цей час починає свою роботу програма «На замовлення від душі».
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.
0: Отже, першим ділом вам нагадую про те, який телефон нашої студії. 093-429-88-99. На цей номер запрошую вас телефонувати з ваших мобільних або стаціонарних телефонів, аби передати свої вітання і замовити улюблену пісню. Можна також написати нам повідомлення, але це краще робити вже в Вайбері або Телеграмі за тим самим номером 093-429-88-99. Ласкаво просимо, протягом цієї години вітання передаємо, виконуємо ваші музичні забаганки. Ну і щодо кількох ідей, які є з приводу того, що можна сьогодні відзначити. Ну, насамперед, давайте віддамо належне тому факту, що сьогодні останній четвер серпня. Вже у 2026 році серпневих і літніх четвергів не буде. Трішки сумно, але менше з тим, таке є життя. Сьогодні відзначають і Міжнародний день боксу, Міжнародний день лотереї, а ще День українського сала. Ну, в принципі, свято святе, погодьтеся. Найщиріші вітання усім до лотереї і боксу причетним, а ще любителям бананів. У вас також сьогодні, можна сказати, власне, свято є. Є свято і в Республіці Молдова. Там, як і в Україні, цьогоріч відзначають 35-ту річницю незалежності. Ну, і щодо іменинників, ними є цього дня ті, кого звати Михайло та Степан. І власники таких імен рідкісних, як Мефодій, Пимен, Кукшан, Ікон, Осія, Ліверій, Анфіса і Сава. Якщо серед ваших знайомих, бодай Михайло і Степан є, або ті, кого звати так по-батькові, привітайте обов'язково.

0: вони щось цінне загубили. Запишіть, будь ласка, номер телефону і обов'язково за цим номером зверніться. 066 946 6402. 066 946 6402. Сподіваємося, якнайшвидше ця історія матиме хеппі-енд. Ну, а ми рухаємося далі з улюбленою музикою на Team FM. Доброго вечора усім.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.

18.19 за Києвом, друзі, і далі вітання передаємо, які отримали від нашої слухачки. Спеціальний привіт моїй сестричці Вероніці. Просто нагадую, що ти в мене найкрутіша. Гарного і легкого дня від твоєї старшої сестри Каріни. Далі для вас, дівчата, на Тім ФМ заспіває Дідя.

0: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
1: Інтернет зависає, а без світла зникає зовсім? Обирайте енергонезалежний інтернет від «Гранат Україна». Швидке підключення у Чернігові, Прилуцькому та Ніжинському районах. До 1 гігабіта швидкості. Технологія ПОН. 147 телеканалів у подарунок. «Гранат Україна». Зв'яжіться з нами. 073 783 80 90. Деталі на granat.ua. Телефон для розміщення реклами 099 274 99 22. Реклама.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – ваш інтер'єр, ваші правила.

0: Суцільна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Соціальна реклама.

0: Є 17:44 на годиннику, друзі. Всім доброго вечора. Щойно послухали крутезний трек від Ava Max, Ava Max і A-Lock Car Keys. Власне, це такий собі ремейк на Alio, і Тієсто ремікс зробив, як на мене, вийшло доволі круто. Ну і ця пісня була вітанням до дня народження для Сергія з Ніжна від його колег Ілони, Кирила та Марії. Побажали вам усього найкращого, доброго здоров'я, класного настрою і завжди залишатися в доброму гуморі на роботі і за її межами. А насправді ми тебе любимо і вдячні Богу, що ти у нас є. Ось такі теплі слова Сергія вам ваші колеги підібрали. Ми, звісно ж, долучаємося з найкращими побажаннями. Дякуємо, що за компанію. І для того, щоб розділити ці чудові емоції, обирайте Радіо Тім. Програма на замовлення від душі триває тут і ще протягом найближчих хвилин 10. Ти точно маєте можливість замовити улюблену пісню і передати вітання.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.
0: І перш ніж я нагадаю вам телефон студії «Радіо Тім» для ваших привітань і замовлень, також зверну увагу, що у Прилуках шукають власника пакету з речами, які хтось забув на театральній площі міста 13 серпня. Це білий пакет з прорізними ручками. На ньому зображені рожеві квіти, різнокольорові металики. Всередині особисті речі, як зазначає людина, що їх знайшла, доволі цінні речі. Тож, якщо за цим описом ви впізнали те, що загубили, або, можливо, ви чули від когось зі своїх знайомих, рідних, близьких, колег, сусідів про те, що стався ось такий неприємний випадок, і людина була, можливо, засмучена тим, що вона загубила речі, запишіть номер телефона 066-946-6402. Ось за цим номером варто звернутися, розповісти, що саме було в пакеті, і тоді ви отримуєте свої речі назад. 066-946-6402.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.
0: Ну і повертаючись до координат студії, за якими все ще протягом найближчого часу, я чекатиму на ваші привітання і музичні замовлення. 093-429-88-99. Поспішайте, часу у нас залишилося небагато. 093-429-88-99. Ласкаво просимо до програми на замовлення від душі.

0: Реклама. Бажаєш зберегти незабутню мить? Друк на полотні перетворить звичайні фотографії в шедеври. А репродукції улюблених картин прикрасять стіни вашої оселі. Вразити коханих та близьких людей особливим подарунком допоможе TeamPrint. Замовлення за номером 063-286-9922. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
1: Програма «Сила слова».
2: Як часто ви чуєте «Яка різниця?» Здавалося б, усе правильно, але в українській мові для підсилення емоції краще вживати «Яка перевага?» або «Що з того?». А якщо ви хочете сказати, що вам байдуже, вживайте колоритне «Мені байдуже» або «Не однаково мені».
1: Сила слова. Ви слухаєте Team FM. Тім, там, де ти.

0: Знаєте, є люди, які філігранно ось так вміють в останній момент зробити все, що треба, ніби і відкладали, ніби і не встигали, але все ж таки вдовбилися, як то кажуть. Ну і, власне, це історія про нашого слухача Олексія, який попросив наостанок швиденько-швиденько передати гарячий-гарячий привіт коханій дружині Валентині. Доброго вечора вам обом, дякуємо за те, що ви з нами на хвилі Радіо Тім. І на тому завершуємо на сьогодні програму «На замовлення від душі». Вона знову буде до ваших послуг завтра, 28 серпня, ввечері з 18 до 19, як завжди. Ну, а вже о 19-й тут традиційно, за кілька хвилин буквально, підіб'ємо разом інформаційні підсумки цього дня в контексті позитиву. Зосередимося максимально на добрих новинах, які приніс нам цей четвер.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Програма «Від душі». Team FM.

0: 19 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Доброго вечора, ми з України.
1: Радіо Тім. Прилуки 95.7. Ніжин 93.1 FM. Чернігів 102.4 FM. Дайджест хороших новин дня на Радіо Тім.
3: В Україні шама вечора, друзі, вітаю. Ви на хвилі Тім FM. Ми, як завжди, у цей час говоримо про ті хороші новини, які приніс нам день, що минає. За календарем сьогодні, нагадаю, 27 серпня 2026 року, четвер.
4: Новини Чернігівщини.
3: Остерська громада передала систему супутникового зв'язку Starlink військовослужбовцям 96-го окремого протитанкового батальйону. За повідомленням громади, обладнання придбали працівники Остерського міського будинку культури за сприяння благодійної організації. І це вже третій засіб зв'язку, придбаний спільними зусиллями громади для підтримки українських військових. У Ніжині ветеран Іван Вовкогон отримав максимальний ветеранський грант першим в області. Це 1 мільйон гривень. І на ці кошти відкрив фітнес-клуб. Як інформує Чернігівський обласний центр зайнятості, гроші підприємець витратив на спортивне обладнання, а ремонт приміщення оплатив з власних заощаджень. Також Іван створив 5 робочих місць, а клуб Nexus Athletic долучився до програми «Ветеранський спорт», тож тепер ветерани можуть оплачувати його відвідування через Дію. У селі Макіївка на Чернігівщині жителі перетворили 2 занедбані дерев'яні хати на арт-об'єкти. Про це повідомляє Суспільне Чернігів. Будівлі розташовані навпроти Алеї Надії, присвяченої полеглим і зниклим безвісти захисникам. Селяни оздобили понад 300 родинними хустками та вишитими рушниками. Деяким речами, які тепер прикрашають ці хати, близько 100 років. Поруч облаштували фотозону з картинами, домотканими килимками і лавками. У Славутичі для нових жителів міста провели творчий майстер-клас «Шлях додому». Як повідомляє проєкт «Culture має значення», зустріч відбулася у студії «Аква». Учасники створювали гіпсові фігурки української жінки-берегині з паляницею та оформлювали їх, зокрема, в синьо-жовтих кольорах. Далі про спорт. Українки Наталія Жаркова та Катерина Садурська порадували, здобувши всі жіночі золоті медалі чемпіонату світу з фрідайвінгу в Гондурасі. Про це повідомила Федерація підводного спорту України. Жаркова встановила світовий рекорд, занурившись по тросу без ласт на 107 метрів, а Садурська перемогла без ласти з результатом 77 метрів. У пірнанні з 2 ластами Жаркова здобула золото, її результат склав 110 метрів, а Садурська стала другою, в неї 103 метри. До інших новин. Уряд перерозподілив майже 77 мільйонів гривень на автономне енергозабезпечення освітніх закладів узимку. За даними Міністерства освіти і науки, з цієї суми 51 мільйон 300 тисяч отримують спеціалізовані школи. Установам методичної підтримки спрямують майже 11 мільйонів. Центр оцінювання якості освіти отримує понад 8 мільйонів, а позашкільна освіта – 5 мільйонів 700 тисяч гривень. Агентство кваліфікації виділять 900 тисяч, училищу соціальної реабілітації – 165 тисяч гривень. Це, як зазначається, залишки освітньої субвенції за 2025 рік. Міжнародні партнери виділять близько 10 мільйонів з половиною доларів на тимчасове зберігання врожаю малих і середніх агровиробників прифронтових областей. Про це прем'єр-міністр Сергій Корецький повідомляв сьогодні. Аграрії отримують зернові рукави та інше обладнання. Потенційний дефіцит сховищ через обмеження експорту наразі становить від 7 до 11 мільйонів тонн. Також Україна завершує переговори зі Світовим банком про залучення ще 25 мільйонів доларів. В Ізраїлі готують до друку антологію творів 50 українських поетів обсягом майже у 400 сторінок. Про це упорядник повідомив і перекладач Олександр Авербух, пише видання «Читомо». Охопить ця збірка авторів різних поколінь. Вийде до видання, увійде поезія українською, кримсько-татарською, ромською, румейською та урумською мовами. Видавництво «Пардес» називає збірку першим таким масштабним проєктом, який представить багатомовну поезію України. Читачам саме івритом. Українська художниця і графічна дизайнерка Ірина Бородін дебютувала на міжнародній виставці в Нью-Йорку. Про це видання «Вільні медіа» сьогодні повідомляла. Мисткиня представила 3 авторські колажі на сороковому міжнародному конкурсі образотворчого мистецтва «Челсі». Загалом відібрали 40 учасників для експозиції. Роботи Бородін присвячені українській культурній пам'яті, ідентичності та досвіду еміграції. А ще в Україні відновили виробництво традиційної конопляної тканини для вишиванок. Про це повідомила компанія-виробник, яка створила полотно разом із партнерським підприємством. Коноплі для матеріалу виростили на Житомирщині. Тканина на 60%, як зазначається, складається з конопелі, а ще на 40% з бавовни. На ній можна легко вишивати хрестиком, гладдю, низинкою, мережкою та іншими техніками. І такими, друзі, були хороші новини цього четверга, 27 серпня 2026 року. Віримо, що прийдешня п'ятниця на добрі новини буде не менш щедрою. Ну і свіжу інформаційну добірку почуєте на хвилі Радіо Тім уже о 7 ранку.
1: Дайджест хороших новин дня на Радіо Тім.
4: Погода.
3: Кілька слів про те, чого від природи чекати завтра. 28 серпня у п'ятницю на Чернігівщині мінлива хмарність пануватиме, без опадів обійдеться, кажуть синоптики, а північно-східний вітер буде помірним від 3 до 5 метрів за секунду складатиме його швидкість. Атмосферний тиск коливатиметься в межах 752-758 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря становитиме в середньому 50%. Ну і щодо температури повітря, в Колоківці до ранку 10-12, вище нуля, у Прилуках 12-14 тепла цієї ночі. А в Ічні, Ніжині, Корюківці і Чернігові можна буде побачити 11-13 з позначкою плюс у темну частину доби. Завтра в день у Корюківці та Прилуках 20-22 тепла, а в Ічні, Ніжині, Колоківці і Чернігові плюс 19, плюс 21.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
4: Погода на Тім FM.
3: Далі для вас тут, друзі, хід на обрій, а отже, новинки української музики. Будемо насолоджуватися, знайомитися і кайфувати від хітової години вже з 20.00. Мене звати Ганна, наостанок попрошу вас традиційно, будь ласка, бережіть себе і своїх, і засинайте з усмішкою. Завжди.

Реклама. Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093 170 04 44. Розміщення реклами на радіо Тім 063 841 89 84.

0: Тепер презентує гіт на обрії.
1: Привіт усім, це черговий випуск програми «Гіт на обрії». Музичний простір, де наша слухацька спільнота знайомиться з нашими ж новими перекладами актуальних пісень, які уже найближчим часом будуть звучати у вітчизняному радіоефірі і не тільки. Отже, така доля притаманна успішним музичним проєктам, які користуються народною любов'ю і підтримкою.
0: Гіт на обрії.
1: А починаємо ми цей тиждень як великий старт, ніби під звуки гонга. Хоча чому наче? Саме так, під звуки гонга, називається новий трек «Древо». Поїхали.
2: Під

0: під звуки гонга. Запальна, експресивна і драйвова робота «Древа». Відчувається тут все, буквально потужність, відчуття екстриму, кайфу від життя і унікальність. Справжнє речення мотору гоночного боліда. Гонка – це життя, а життя має бути наповну, каже «Древо».
1: Ви слухаєте «Тім ФМ».

0: На обрії.
1: Мої вітання в ефірі «Гіт на обрії». Чудова нагода знову перевірити на якість і вміння визначати і передбачувати нові гіти українського радіоефіру. Ми чуємо композиції, які скоро будуть заполоняти собою весь український радіопростор, а отже бачимо майбутнє.
0: «Гіт на обрії».
1: Сьогодні випробовуємо свої прогностичні здатності на Роксолані. Співачка презентує після невеликої паузи свою нову роботу «Червона і сумна».
0: Гіт на

0: Співачка і авторка пісень Роксолана презентувала новий сингл «Червона і сумна». Якщо підходити строго музично-критично, то це фанк-денс-поп. Історія про суперечності, які люди носять у собі. Перший повноцінний реліз артистки після народження дитини, який вона, тобто реліз, жартома називає виходом з декрету.
1: Тім FM

0: Реклама.
1: Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім Інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім Інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093 170 04 44. Телефон для розміщення реклами 099 274 99 22. Реклама.

0: презентує на обрії.
1: Привіт усім! Це черговий випуск «Гіта на обрії» музичного майданчика, де зустрічаються досвідчені, а також відомі українські музичні імена, а плюс напроти них абсолютно свіжі і не обтяжені славою.
0: Гіт на обрії.
1: Сьогодні слухаємо не ветерана і не новачка. Скоріше вже виконавця, який має певну репутацію. Це Шумей і його свіжий трек «Бонсуа». Стань!

0: Бонсуа від проекту «Шумей» щойно звучав в ефірі «Гіта на обрії». Композиція зі своїм настроєм і яскравим музичним забарвленням, яка може знайти своє місце у ваших музичних плейлистах.
1: Ви слухаєте «Тім FM». «Тім» – там, де ти.

0: ТДР презентує гіт на обрії.
1: Мої вітання. Це гіт на обрії, де ми кожен будній день слухаємо нову українську пісню, яка має шанси завтра заполонити собою ваші плейлисти.
0: Гіт на обрії.
1: Сьогодні я сподіваюся вас здивувати новинкою від Ани Данч, яка начеклувала нам трохи магії. Так, саме таким не зовсім оригінальним, але дієвим словом і називається її нова робота.
0: Гіт

0: Анна Данч презентувала в гіті на обрії новий сингл «Магія». Композиція стала тизером і передостаннім треком одноіменного експериментального EP, у якому артистка фіксує новий сольний вектор, поєднуючи в ньому сучасний електронний саунд з українським фольклором. До речі, на закуску. Виконавиця раніше була відома і популярна як Уляна Латик, учасниця гуртів «Десерт» і «Триші». Нині вона активно розвиває свій сольний проект «Анна Данч» і сміливо експериментує, що ви мали нагоду почути власними вухами.
1: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – мінімум часу, максимум комфорту.

Ви слухаєте Team FM. Там, де ти.

0: презентує на обрії.
1: Усім привіт, це програма «Гіт на обрії», чергова музична прем'єра в нашому ефірі. Можливо, для когось це буде перша зустріч із цією композицією, а може хтось уже десь її встиг краєм вуха й почути. В будь-якому разі знайомство не буде обтяжливим чи безбарвним, бо це знайомство залишить свій слід. Принаймні, на найближчі кілька тижнів точно. «Сеньоріта» співає Дові.

0: Сеньоріта від Дові буквально кілька днів тому щойно вийшла зі студії, а ми вже її слухаємо в радіоефірі. Після серії емоційних релізів артист виходить у новому образі, сміливішому і, я б навіть вжив слово, харизматичнішому. Тому що Сеньоріта – це точка переходу Дові до нового звучання і нової естетики. Ще одну нову естетику у новій пісні почуємо, але вже завтра освіжимо гіті на обрії. На сьогодні у мене все. Бережіть себе.
1: Гіт на обрії. Ви слухаєте Team FM. Team – там, де ти.

0: ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!

0: Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною.
1: 20-та година.
2: Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Тім».

Доброго вечора, ми з України. Радіо Тім. Прилуки 95,7. Ніжин 93,1 FM. Чернігів 102,4 FM.

0: У Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває збір.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: Дня у місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102,4 FM. Разом до перемоги!

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: Програма «Сила слова».
1: Не кажіть «відмінити зустріч», кажіть «скасувати». Відмінити можна лише наказ, а зустріч, закон чи рейс ми скасовуємо.
0: «Сила слова».

0: 21 година.
1: Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Тім».

0: Ви слухаєте Team FM.
1: Жити по правді мушу, замаю завішну пушку. А як все скінчиться, зроблять мені грушку.
0: Team, там де ти.

0: вечора, ми з України.
1: Радіо Тім. Прилуки 95.7. Ніжин 93.1 FM. Чернігів 102.4 FM.

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе!

0: Ви слухаєте Team FM. Team – там, де ти.
1: Я піду по старим слідам. Все, що зміг, я тобі віддав. Пробач, ми не бачились так давно. Весни за зимами.

0: Програма «Сила слова».
1: Ніколи не кажіть «на даний момент». Це канцелярит. Маємо чудові замінники. Наразі, зараз або тепер.
0: «Сила слова».

Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Кім».

0: 22 година.
1: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
2: Навалюй гучніше. Тім.

0: пусти його. Він не твій і не був твоїм ніколи. Відпусти його.
1: Team FM.

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: тих. Ледь вгамувався. Спить. Невіда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше. Тім.

0: 23-я година.
1: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
2: Навалюй гучніше. Тім.

0: притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше. Тім.

0: На Тім ФМ Північ.
1: Інший день, інша музика. Тім 95.7.

0: Програма «Сила слова».
1: Зверніть увагу на дієслово «вибачте». Суржик диктує «вибачте мене», а правильно – «вибачте мені».
0: «Сила слова».

0: Інший день, інша музика. Тім 95.7.
1: Осірілі нитки наших думок плетуть собі клубочок.

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе!

0: Перша година.
1: Інший день, інша музика. Тім 95.7.

Все як ти хотіла, ти в білому платі. Але цей вальс ти танцюєш і плачеш. Серце розбило і полетіло.

скажіть, по чому кохання? Я куплю, щоб більше не мати страждання. Чи краще, щоб просто відрізали пам'ять? Бо серце — це вам не камінь, це рани, які залишились на пам'ять. Це біль, яку не залити стаканом.

0: Програма «Сила слова».
1: Часто кажуть, він самий розумний. Це помилка. Найвищий ступінь порівняння прикметників будується за допомогою префікса «най». Тобто найрозумніший, найшвидший, найкращий.
0: «Сила слова».

0: Прилуки.
1: Добре день, everybody.
0: 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де ти.

Я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не

мені без тебе нема куди дітись, нема куди сісти. І я просто намагаюсь якось

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

0: недавно, коли в руках тримаю цей альбом.
1: Друга година.
2: Інший день, інша музика. Тім 95.7.

0: Програма «Сила слова».
1: Квиток чи білет? В автобусі ми купуємо квиток, на іспиті ми витягуємо білет. Не плутайте ці поняття, бо лотерейний білет – це теж помилка. Правильно, лотерейний квиток.
0: «Сила слова».

0: ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!
2: Героям!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною!

0: їду додому. Додому, їду додому. Додому, їду додому я.
1: Інший день, інша музика. Тім 95.7.

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: 7FM. Третя година. Інший день, інша музика. Тім 95.7.
1: Першим було світло, далі вже я йти. Променями проникло в темряву пустоти.